Detta finns surrogater. Detta finns plastik och new age-stoff och religioner och kulter i öst och väst. Jag kallar det surrogater för det är inte äkta stoff. Det är inte det stoffet som livet ditt skrig efter. Det är inte det stoffet som kan stilla den törst som finns inne i dig. Eller den sult du har inne i dig.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att otron hånade Hesekiels profetiska budskap, budskapet från Gud. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Men Herren varnar folket för denna ta-det-med-ro-mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv som med gudomlig skärpa skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Profeten säger att den som just nu lyssnar ska snart, mycket snart, få uppleva domsorden bokstavligen gå i uppfyllelse. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma när Gud straffar synden. Och domen ska börja i helgedomen.

en krok. Även i vår tid ljuder ett budskap som förkunnar ett framtidshopp som inte är från ovan, utan som kommer nerifrån. I den sanna förkunnelsens skugga kommer det alltid att finnas en falsk förkunnelse och en falsk tröst. Vi läser Hesekiel 13, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren. Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. Det var Israels olycka. De hade massor av profeter som inte kallats av Gud. De hade bara kommit. Och deras verksamhet och deras budskap styrdes av deras egna bedrägliga hjärtan. Må Gud förbarma sig över alla dem som också idag frimodigt strör omkring sig av det de själva menar och inte förkunnar Guds ord och Guds heliga vilja. Det är möjligt att göra en fel tolkning, och det har jag ju själv gjort och senare varit tvungen att korrigera mig. Men låt mig i alla fall säga att det är min målsättning att hålla mig till Guds ord. Och det Gud kallar synd, det vill jag kalla synd. Och inte säga att allt står väl till i vår gudlösa nation, där avfallet trängt ända in i Guds hus. I vers 3 ropar Gud ut sitt ve över det som han kallar för dåraktiga profeter. Uttrycket som översatts med dåraktiga, det är ett slags ordspel eller ordlek i hebreiskan. Han är bim, han är balim. Nabal, lika med en narr, en gudlös, gudsförnekare, dåre. Det dåraktiga omfattar både deras religion och deras moral. Etiskt och moraliskt är han dåraktig genom sitt vardagsliv. Hans handlingar och hållningar vittnar om en människa som styrs av sina mänskliga begär och som är svag för människors bifall, och han följer sin egen ande, fast hans samvete borde säga honom något annat, men han har dövat sitt samvete. Religiöst är han också dåraktig, eftersom han frimodigt säger så säger Herren, fastän det är sina egna tankar han predikar. Dessa som av Gud karakteriseras som dåraktiga profeter rider på den i ögonblicket rådande popularitetsvågen, och de är i övervägande majoritet. Som en stark kontrast står det budbärare som Gud sänt och som utgör en liten, oansenlig och föraktad minoritet. Men det fortsätter, även om både världen och det religiösa nekar dem sin gunst. Och vi ska lägga märke till att Gud kallar de falska profeterna för rävar. Ja, han säger rävar på öde platser, det vill säga bland ruiner. Där drivs de. Ruiner och öde platser, det är kära tillhållsplatser för fega skadedjur. För det finns så många kryphål och gömställen där man kan smyga sig undan med sitt byte. De falska profeterna hade också rävens skarpa blick för egen vinning och rävens list. Och de var specialister på att gömma sig på öde platser när de bedrev sådant som de inte ville att andra skulle se eller känna till. I Johannes 3, vers 20-21 säger Jesus: ty var och en som gör det onda hatar

ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud. Jag repeterar orden i Hesekiel 13, vers 3 och 4. Så säger Herren, Herren, ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel.

Vi läser Hesekiel 13, vers 5. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att det kan bestå i striden på Herrens dag. I Saltaren 11, vers 2 och 3 skriver psalmisten David: Se, det ogudaktiga spänner bågen, det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Gud anklagar de falska profeterna och säger: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Från vår vandring genom Nehemja bok minns vi att när Nehemja återvände till Jerusalem så fann han att Jerusalems murar var jämnade med marken. Och den nedbrutna muren och de uppbrända portarna säger oss att staden låg helt öppen och försvarslös mot alla former för fiender. Och här ligger också en andlig åskådningsundervisning. Det fanns ingen mur som skilde det heliga Jerusalem från dess hedniska omgivning. Allt flöt i ett. Det finns bara en väg ur skammen. Det är att kavla upp ärmarna och börja det tunga återuppbyggnadsarbetet. Hör vad Nehemja säger i Nehemja 2, vers 17 och 18. Men nu sade jag till dem: Ni ser själva i vilken nöd vi är. Hur Jerusalem ligger öde, hur dess portar är uppbrända i eld. Nåväl, låt oss bygga upp Jerusalems mur för att vi inte längre må vara till skam. Allt vad det gudfruktiga byggde upp revs ner om och om igen av fienderna som plundrade dem. De var i stor nöd och i stor vanära. Så länge Jerusalems murar var nedrivna och portarna uppbrända, så kunde det inte levas ett sunt folk- och församlingsliv i frid och ordning. Och det är under arbetet med att bygga upp muren som orden i Hesekiel 13:5 om att ni har inte trätt fram i rämnorna hör hemma. I Nehemja kapitel 4 berättas att när fienderna hör att man nu bygger upp igen Jerusalems mur, så gaddar de sig samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Men då ber Nehemja och de som bygger på muren till Gud. Och så sätter de ut vakter på de platser där muren ännu inte är reparerad. Tänk, det var några som var villiga att ställa sig i rämnorna medan man byggde på Jerusalems murar. Men till de profeter som förkunnade falsk tröst på Hesekiels tid säger alltså Herren: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att den kan bestå i striden på Herrens dag. Vi läser Hesekiel 13:6. De har skådat lögn och falska spådomar. Det säger, så säger Herren. Men Herren har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. De falska profeterna lät så övertygande. När de med mäktig stämma ropade ut sitt, så säger Herren. Ja, de lät så övertygande att de inte bara lyckades lura folket, men det verkar som om de också själva började tro på sina egna ord. Allt står väl till. De började faktiskt hoppas på att det de förkunnade skulle gå i uppfyllelse. Det är det fruktansvärt allvarliga. De bedrog inte bara folket. De bedrog sig själva. Vi läser Hesekiel 13, verserna 7 till och med 11. Var det inte falska syner ni skådade,
och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade, så säger Herren, fastän jag inte hade talat något sådant. Därför säger Herren, Herren så, eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, Herren. Min hand skall drabba profeterna som skådar falskhet och spår lögn. Det skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus, och till Israels land skall det inte komma. Ni ska då inse att jag är Herren, Herren. Just därför att det leder mitt folk vilse när det säger allt står väl till, trots att allt inte står väl till, och eftersom det, när någon bygger en mur, bestryker det den med kalk. Därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar ni ska falla. Ja, stormvind skall bryta lös. Och se, när muren har fallit, ska man då inte säga till er, var är nu vitkalkningen som ni strök på? De falska profeterna kännetecknas av att de hellre föreslår en smärtstillande tablett än en operation. För de vill inte ta risken att göra något som kanske inte blir populärt. De vill inte riskera något. Och det är så viktigt för dem att de är omtyckta av de människor de har runt omkring sig. De säger nog ofta ja till sanningen, men däremot säger de nästan aldrig nej till lögnen. När synd och omoral breder ut sig, tiger falska förkunnare. De pratar mera om det positiva som de själva säger. De vill inte stå i stridens hetta. De älskar bekvämlighet. De har glömt att trons symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. När folk bygger en mur av falsk tröst ger de sitt bifall. De är redo att vitkalka, det vill säga godkänna det mesta. Men när Guds dom verkställs, frågar de stackars vilseförda, var är nu vitkalkningen som ni strök på?

Vi läser Hesekiel 13, verserna 17 och 18. Och du människobarn, vänd ditt ansikte mot ditt folks döttrar, som profeterar ur sina egna hjärtan. Profetera mot dem och säg, så säger Herren Herren. Ve de kvinnor som syr bindlar till alla handleder och gör slöjor till alla huvuden för att snärja människor. Ni vill snärja mitt folk, men behålla er själva vid liv. Det fanns alltså inte bara falska profeter, det fanns också falska profetinnor. Kvinnor som steg fram och utgav sig för att förmedla budskap från andevärlden. Samtidigt måste det sägas att det fanns äkta Guds tjänare också bland kvinnorna. Till exempel Debora, Lapidus dotter, en profetissa som var domare i Israel. Och i Nya testamentet läser vi Apostlagärningarna 21 att evangelisten Filippus hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Men när det gällde Juda och Jerusalem på Hesekiels tid så talar Gud om ett folk där de falska profeter och de falska profetissor var i majoritet, medan de som förkunnade Guds ord nonchalerades fullständigt. Deras religion hade starkt påverkats av hedendomen, vidskepelse i Guds namn, med amuletter och armbindlar. Religionen hade blivit business. Och man utnyttjade vilseledda själar genom att erbjuda dem den tröst och hjälp som man påstod fanns i allt detta. På det sättet la man en slöja över deras sinnen, fördunklade Guds ord och heliga vilja och berövade därmed dessa människor möjligheten till verklig räddning. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna, om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och Petrus skriver i sitt andra brev kapitel 2, vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. Det ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Den fallna människan har alltid haft en dragning mot det magiska och är redo att tro nästan vad som helst utom på Gud. För Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar och kräver omvändelse. Falsk religion snärjer människan, medan Gud dömer synden och inbjuder människan till frälsning och evigt liv. Men det kan bara ske på Guds väg och på Guds sätt. I Apostlagärningarna 4:12 står det: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Hör vad Herren säger till de falska profetissorna. Hesekiel 13:22. Genom era lögner har ni gjort en rättfärdige modlös, honom som jag inte vill bedröva. Men ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Falska profetissor gör den rättfärdige modlös, säger Gud. Den ogudaktige däremot styrker dem. De inte bara syndar, men de hävdar att det är rätt det de gör. De försvarar synden. De tröstade folk i deras synder, så att ingen vänder om. Det som Guds ord säger är synd, det godkänner de.
Man lägger smärtstillande salva på människornas samveten, så att människorna inte ska komma i syndanöd och vända om. Gud säger, ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Under andligt sken berövar man folket deras andliga liv, och det kommer Gud att kräva dem till räkenskap för. Och då den stunden kommer, hjälper det inte med armbindlar, amuletter, krucifix eller yttre prydnader. Petrus skriver i sitt första brevs tredje kapitel: er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. De falska profeter sysslade med fasadförbättringar. Precis som idag så var man redo att vitkalka det mesta och dra det in i Guds tjänst och församlingsliv. Därmed skapar man också en församling där man säljer sitt samvete. De falska profetissor fokuserade på den yttre skönheten. Tryggheten och identiteten var beroende av armbindlar, slöjor och yttre prydnader. Men vad gagnar allt detta när man ska stå inför den helige och avlägga räkenskap för sitt liv? Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Världen är full av falska profeter. Världen är ond, men Gud, och endast Gud, är god. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Gud är god.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv.
1: Jeg vil ønske velkommen til et nytt møte i vinterstemmen.
2: Jeg må ta om bordspåte med alle tjokke mitt alve tjokke min.
1: Mitt navn er Kurt Olsen fra Flekkerøya.
2: Mitt navn er Kurt Olsen, gjelder Flekkerøyas ære.
1: Og velkommen til alle der som sitter og lytter.
2: Hvor er det din bok for jeg tjokker jeg gulder litt?
1: Jeg har satt det som overskrift i dag.
2: Men en beil til alle der bytter noen navn.
1: Den som har øre, han hører.
2: Så skal jeg slippe litt som gulder.
1: Og så skal vi lese noen vers fra Jesajas 6:1-13.
2: Det er noe mye mot om verset Esaias i skolen kapittel i Svesters verset skolmen opplokker
1: i. I det året Usia døde, så jeg Herren sitte på en høy opphøyet trone, og slepet av hans kåpe fylte tempelet. Serafer sto omkring ham, seks vinger hadde vær, med to dekket han ansiktet, med to dekket han føttene, og med to fløy han. Og den ene ropte til den andre og sa, «Hellig, hellig, hellig er Herren, herskarnes Gud. All jorden er full av hans herlighet. Dørpostenes fester bevet med røsten av dem som ropte, og huset ble fylt med røk. Da sa jeg, «Ved meg, jeg er fortapt, for jeg er en mann med urene lepper, og jeg bor midt iblant et folk med urene lepper, og mine øyne har sett kongen, Herren, herskarnes Gud. Da fløy en av serafene bort til meg. Han hadde en glødende stein i hånden. Med en tang hadde han tatt den fra alteret. Og han rørte ved min munn med den og sa, «Se, denne har rørt med dine lepper. Din misgjerning er tatt bort, og din synd er sonet.» Da hørte jeg Herrens røst. «Hvem skal jeg sende, og hvem skal gå for oss?» Da sa jeg, «Se, her er jeg, send meg.» Og han sa, «Gå av sted og si til dette folk, hør, hør, men forstå ikke, se, se, men skjønn ikke. Gjør hjertet sløvt i dette folket, gjør ørene tunghørte og klin øynene til, for at de ikke skal se med øynene og høre med ørene, og slik at hjertet ikke skal forstå og omvende seg så det kan bli lekt.» Da spurte jeg, «Hvor lenge, Herre?» Og han sa, «Til byen er ødelagt og folket tomme, og husene uten mennesker, og landet er ødelagt og blitt til en ørken. Herren skal drive menneskene langt bort, og tomheten skal bestå i landet. Om det enda er en tiendel igjen i det, så skal også den bli fortært, men liksom det er en stubb igjen av terebinten og eiken og feller dem, slik skal en hellig sæd være den stubb som blir igjen av folket.»
2: Damjagig og konakas Usias javi, det øyne mon herra, tjokka men alla, ja alidovun stålo alde. Ja, så bygde sig her mitt døde tempelam. Serafak, tjortjo i solukte. Dein litje gukta, sa jeg. Gåfteske, gåfting gåfteis han så målvides, ja gåfting gåfteis han så julkides, ja gåfting girtis han. Ja nubbi tjorvo i nubba, ja delki, bassi bassi leda herra sebaot. På henan led evas og hervas vodas. Ja uksalas ha vodo torkis tekje. Den tjorvo gjena bokte. Jeg vet så døde jo i soveien. Demon delikke, vei bunge, det skal mon lem lappen. Det skal mon lem on meg buktis med de boksamikken. Jeg mon asan ala mokka gaskas, mas le buktis med de boksamat. Jeg mon kjann mi le høy, nan konakas adam, Herra Sebaot. Det gitt vi okta sera fin tokko, molosa Ahja, kaskedkin nu, så gedai gedastis. Bastain lei son valdandam altar aldem. Ja son kuska himu, njala mai daina ja telki gehtja, la le kuskan du paksa meita. Ja du verre tahkule ere kaiden, ja du suntule soapa tuvun. Te mun kullem herra jena telkimi, kem mun kakkan vuolkatit, ja kiaiku vuolikin min outas. Te mun telkin, kehtja taas mun lämm, vuolka muu. Ja son telki, mana lohku ja telkidaan alamuki. Kullet ja kullet, mutta alle hitmir. Ja oine, muhallet arvit. Taka muualla muka vaimu poski. Ja taka laan peli kula teemi ja tahtam chalmi. Amas tahoi ni tu chalmi teskon. Amas kulla su peli teskon. Ja amas tam vai mu ihmiti ja jorkeli hiertjes. Nuhahte taas talkas tuvo. Demon telkke, man kuhka herra. Ja son telkki, tässä siiko kaupoka lähtusha tuvon. Anma aasi haka, ja viesu hanma olmui haka. Ja äänän lähtusha tuvon, ja shantan mehtin. Ja herra kalka aatti olmui kuhka teeri. Ja kurus puhka shantas tuorisiin äänäkin. Ja jos lää vielä loka osi taas, te kalkaa vastain tuossa tuvot. Muhto nufko tere pintas ja aikas, ko taas maata tuvo, pahta vielä jännis. Nuf kalkaa passi nalli lähtään jännis. Amen.
1: I min tiili ungdom.
2: Må norra våda tillis.
1: Så läste det jag versen. Och det blev väldigt levans för mig.
2: Det må lakten dig för att jag ska tacka emot nu ällin.
1: Det var akkurat som de beskrev min situation fullt och helt.
2: Det är det goda Charlie och tillallars våda nu just det goda lär.
1: Jag hade nettopp varit inne i denna situationen.
2: Måläcker nätt och lärmar stackar till alla svåda system.
1: Det som jag inte bara sa men jag ropte.
2: Kås ej du så tälka måtte se tjurobo.
1: Ved mig, jag är förtappt.
2: Vad är mun, mun är lappon.
1: För jag är en man med orena läppor.
2: Kommunen Almaimas buktismätt och baksamat.
1: Och bor mitt ibland ett folk med orena läppor.
2: Ja, oron kåtu lakkar alboga kein buktismätt och baksamat.
1: Jag hade nog lärt detta för.
2: Mullekin galoppan tan outan.
1: Men nu var det liksom blivit åpenbart med några öjer som såg det som uttydligare.
2: Mutta oli teko almustahto juu chalmikko, mä hoitetaan chelakasäppot.
1: On on jälkeen min indra siel.
2: Kun täältä kuoskahi muu siskalta sielu.
1: Oi kun ikki tänke tanken.
2: Ja ikki sahtan jurta, sitten jurtakaan.
1: Att det skulle gå evig fortapt.
2: Att det mun hakalassa kalkan lahpot.
1: Och så var det detta i tillägg som vi läste.
2: Jedelig lassin taas mai mi lokaimet.
1: Jeg så det mange mennesker som gikk rundt meg.
2: Det er ikke ollut mahmu pirra lettje.
1: Og så det gikk mot fortabelsen.
2: Jeg måtte si manne lapp og gjort meg.
1: Det ble lagt så tungt på meg.
2: Det lossa mo alt det da.
1: Jeg følte det at det smakte litt av fortabelsen.
2: At det måtte gå meiste vehade lapp og gjorde mitt tillis.
1: For jeg kjente på det at det var den eneste utveien for meg.
2: kommer då den där lilla hajna gejn och mognen.
1: Men så var det nog rart som skedde.
2: Och den är ju också nu i mars med tak på honom.
1: Den är födelsen får jag kalla det.
2: Jag rätta ut ur mig som sagt en nagårs del.
1: Att nu var allt hopp ute.
2: Och aldrig, det går på att döva manna mätta.
1: Så var det några tankar som kom till mig på en förunderlig måte.
2: Det räcker bort och njöra dagar med bort mognen och i marsta slaka i.
1: Ska du bli frälst, Kurt?
2: Kalka kom bäst och jobba, Kurt.
1: Så må det ske något med det?
2: Det för att jag har lugnat där på.
1: Men vad kunde ske när jag hade mistat all makt?
2: Måste mi sagt att där på huvudet skulle massan på farmo.
1: Så var det som ett lys som skinner i mörker.
2: Det ledde jag och tjocka mig bajt i sågnerna, sas.
1: Och jag kände mig så igen när jag läste dig och versen här.
2: Jag måste gå ut en dag om locken där i verset.
1: Det var som denna stenen som blev tatt ifrån Guds altar.
2: Det är det goda kärken vi valde att göra i mina altar alltid.
1: Och så gav han med syndernes förladelse.
2: Ja, men jag har inte suttit andagast i andra jobbet.
1: Jag har aldrig någon gång känt magen till trygghet.
2: Jag är något säkert då att han tackar vart jag bara svåra.
1: Tänk att jag var frälst.
2: Jukkar att det måste vara bäst att göra.
1: Och inte bara det.
2: Måste jag ha lagt askan i.
1: Men det som jag läste vidare.
2: Det var inte min logga i mig vidare.
1: Det blev också nog alldeles nytt.
2: Jag köpte mig inte i tackar i mars. Ålas.
1: För det var som Gud talade till mig.
2: Det är det gå i bilsarten och i mognen.
1: Och så är det med den och Kurt.
2: Och det är det innan all Kurt.
1: Jag skulle ha haft en som var villig att vittna om den och nåden.
2: Och visst var jag lukade mig tådast av den arten och pirra.
1: Då var det skapt en märklig ny lust i mitt hjärta.
2: Eller i båten och i marslas hall och bovaj.
1: Det är helt omöjligt att förklara.
2: Eller allt på svett mätt och kylliket.
1: Men jag hade så lust till att in i Guds tjänst.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att otron hånade Hesekiels profetiska budskap, budskapet från Gud. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Men Herren varnar folket för denna ta det med ro mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv som med gudomlig skärpa skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Profeten säger att den som just nu lyssnar ska snart, mycket snart, få uppleva domsorden bokstavligen gå i uppfyllelse. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma när Gud straffar synden. Och domen ska börja i helgedomen. När vi nu kommit till Hesekiel kapitel 13 möter vi Guds domsord över de falska profeterna och de falska profetinnor. Har du förresten lagt märke till hur många kulter och ismer som har grundats av kvinnor eller där en kvinna spelar en avgörande roll? Det är inte populärt att säga det, men det var sant på Hesekiels tid och det är sant i vår tid. Någon har sagt att där Gud bygger en kyrka, där bygger Satan en krog. Även i vår tid ljuder ett budskap som förkunnar ett framtidshopp som inte är från ovan, utan som kommer nerifrån. I den sanna förkunnelsens skugga kommer det alltid att finnas en falsk förkunnelse och en falsk tröst. Vi läser Hesekiel 13, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren. Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. Det var Israels olycka. De hade massor av profeter som inte kallats av Gud. De hade bara kommit. Och deras verksamhet och deras budskap styrdes av deras egna bedrägliga hjärtan. Må Gud förbarma sig över alla dem som också idag frimodigt strör omkring sig av det de själva menar och inte förkunnar Guds ord och Guds heliga vilja. Det är möjligt att göra en fel tolkning, och det har jag ju själv gjort och senare varit tvungen att korrigera mig. Men låt mig i alla fall säga att det är min målsättning att hålla mig till Guds ord. Och det Gud kallar synd, det vill jag kalla synd. Och inte säga att allt står väl till i vår gudlösa nation, där avfallet trängt ända in i Guds hus. I vers 3 ropar Gud ut sitt ve över det som han kallar för dåraktiga profeter. Uttrycket som översatts med dåraktiga, det är ett slags ordspel eller ordlek i hebreiskan. Han är bim, han är balim. Nabal, lika med en narr, en gudlös, gudsförnekare, dåre. Det dåraktiga omfattar både deras religion och deras moral. Etiskt och moraliskt är han dåraktig genom sitt vardagsliv. Hans handlingar och hållningar vittnar om en människa som styrs av sina mänskliga begär och som är svag för människors bifall, och han följer sin egen ande, fast hans samvete borde säga honom något annat, men han har dövat sitt samvete. Religiöst är han också dåraktig, eftersom han frimodigt säger så säger Herren, fastän det är sina egna tankar han predikar. Dessa som av Gud karakteriseras som dåraktiga profeter rider på den i ögonblicket rådande popularitetsvågen, och de är i övervägande majoritet. Som en stark kontrast står det budbärare som Gud sänt och som utgör en liten, oansenlig och föraktad minoritet. Men det fortsätter, även om både världen och det religiösa nekar dem sin gunst. Och vi ska lägga märke till att Gud kallar de falska profeterna för rävar. Ja, han säger rävar på öde platser, det vill säga bland ruiner. Där trivs de. Ruiner och öde platser, det är kära tillhållsplatser för fega skadedjur. För det finns så många kryphål och gömställen där man kan smyga sig undan med sitt byte. De falska profeterna hade också rävens skarpa blick för egen vinning och rävens list. Och de var specialister på att gömma sig på öde platser när de bedrev sådant som de inte ville att andra skulle se eller känna till. I Johannes 3, vers 20-21 säger Jesus: "Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud." Jag repeterar orden i Hesekiel 13, vers 3 och 4. Så säger Herren, Herren: "Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel."

Vi läser Hesekiel 13, vers 5. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att det kan bestå i striden på Herrens dag. I Saltaren 11, vers 2 och 3 skriver psalmisten David: Se, det ogudaktiga spänner bågen, det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Gud anklagar de falska profeterna och säger: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Från vår vandring genom Nehemja bok minns vi att när Nehemja återvände till Jerusalem så fann han att Jerusalems murar var jämnade med marken. Och den nedbrutna muren och de uppbrända portarna säger oss att staden låg helt öppen och försvarslös mot alla former för fiender. Och här ligger också en andlig åskådningsundervisning. Det fanns ingen mur som skilde det heliga Jerusalem från dess hedniska omgivning. Allt flöt i ett. Det finns bara en väg ur skammen. Det är att kavla upp ärmarna och börja det tunga återuppbyggnadsarbetet. Hör vad Nehemja säger i Nehemja 2, vers 17 och 18. Men nu sade jag till dem: Ni ser själva i vilken nöd vi är. Hur Jerusalem ligger öde. Hur dess portar är uppbrända i eld. Nåväl, låt oss bygga upp Jerusalems mur för att vi inte längre må vara till skam. Allt vad det gudfruktiga byggde upp revs ner om och om igen av fienderna som plundrade dem. De var i stor nöd och i stor vanära. Så länge Jerusalems murar var nedrivna och portarna uppbrända, så kunde det inte levas ett sunt folk- och församlingsliv i frid och ordning. Och det är under arbetet med att bygga upp muren som orden i Hesekiel 13:5 om att ni har inte trätt fram i rämnorna hör hemma. I Nehemja kapitel 4 berättas att när fienderna hör att man nu bygger upp igen Jerusalems mur, så gaddar de sig samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Men då ber Nehemja och de som bygger på muren till Gud. Och så sätter de ut vakter på de platser där muren ännu inte är reparerad. Tänk, det var några som var villiga att ställa sig i rämnorna medan man byggde på Jerusalems murar. Men till de profeter som förkunnade falsk tröst på Hesekiels tid säger alltså Herren: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att den kan bestå.

betryggande att de inte bara lyckades lura folket, men det verkar som om de också själva började tro på sina egna ord. Allt står väl till. De började faktiskt hoppas på att det de förkunnade skulle gå i uppfyllelse. Det är det fruktansvärt allvarliga. De bedrog inte bara folket, de bedrog sig själva. Vi läser Hesekiel 13, verserna 7 till och med 11. Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade, så säger Herren, fastän jag inte hade talat något sådant? Därför säger Herren, Herren så, eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, Herren. Min hand skall drabba profeterna som skådar falskhet och spår lögn. Det skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus, och till Israels land skall det inte komma. Ni ska då inse att jag är Herren, Herren. Just därför att det leder mitt folk vilse när det säger allt står väl till, trots att allt inte står väl till, och eftersom det, när någon bygger en mur, bestryker det den med kalk. Därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar ni ska falla. Ja, stormvind skall bryta lös. Och se, när muren har fallit, ska man då inte säga till er, var är nu vitkalkningen som ni strök på? De falska profeterna kännetecknas av att de hellre föreslår en smärtstillande tablett än en operation. För de vill inte ta risken att göra något som kanske inte blir populärt. De vill inte riskera något. Och det är så viktigt för dem att de är omtyckta av de människor de har runt omkring sig. De säger nog ofta ja till sanningen, men däremot säger de nästan aldrig nej till lögnen. När synd och omoral breder ut sig, tiger falska förkunnare. De pratar mera om det positiva som de själva säger. De vill inte stå i stridens hetta. De älskar bekvämlighet. De har glömt att trons symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. När folk bygger en mur av falsk tröst ger de sitt bifall. De är redo att vitkalka, det vill säga godkänna, det mesta. Men när Guds dom verkställs frågar de stackars vilseförda, var är nu vitkalkningen som ni strök på?

Vi läser Hesekiel 13, verserna 17 och 18. Och du människobarn, vänd ditt ansikte mot ditt folks döttrar, som profeterar ur sina egna hjärtan. Profetera mot dem och säg, så säger Herren, Herren. Ve de kvinnor som syr bindlar till alla handleder och gör slöjor till alla huvuden för att snärja människor.

vill snärja mitt folk men behålla er själva vid liv. Det fanns alltså inte bara falska profeter, det fanns också falska profetinnor. Kvinnor som steg fram och utgav sig för att förmedla budskap från andevärlden. Samtidigt måste det sägas att det fanns äkta Guds tjänare också bland kvinnorna. Till exempel Debora, Lapidus dotter, en profetissa som var domare i Israel. Och i Nya testamentet läser vi Apostlagärningarna 21 att evangelisten Filippus hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Men när det gällde Juda och Jerusalem på Hesekiels tid så talar Gud om ett folk där de falska profeter och de falska profetissor var i majoritet, medan de som förkunnade Guds ord nonchalerades fullständigt. Deras religion hade starkt påverkats av hedendomen, vidskepelse i Guds namn, med amuletter och armbindlar. Religionen hade blivit business. Och man utnyttjade vilseledda själar genom att erbjuda dem den tröst och hjälp som man påstod fanns i allt detta. På det sättet la man en slöja över deras sinnen, fördunklade Guds ord och heliga vilja och berövade därmed dessa människor möjligheten till verklig räddning. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 4 vers 1: Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna, om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 2, vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Den fallna människan har alltid haft en dragning mot det magiska och är redo att tro nästan vad som helst utom på Gud. För Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar och kräver omvändelse. Falsk religion snärjer människan, medan Gud dömer synden och inbjuder människan till frälsning och evigt liv. Men det kan bara ske på Guds väg och på Guds sätt. I Apostlagärningarna 4:12 står det: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Hör vad Herren säger till de falska profetissorna. Hesekiel 13:22. Genom era lögner har ni gjort en rättfärdige modlös, honom som jag inte vill bedröva. Men ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Falska profetissor gör den rättfärdige modlös, säger Gud. Den ogudaktige däremot styrker dem. De inte bara syndar, men de hävdar att det är rätt det de gör. De försvarar synden. De tröstade folk i deras synder, så att ingen vänder om. Det som Guds ord säger är synd, det godkänner de. Man lägger smärtstillande salva på människornas samveten, så att människorna inte ska komma i syndanöd och vända om. Gud säger, ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Under andligt sken berövar man folket deras andliga liv. Och det kommer Gud att kräva dem till räkenskap för.
Och då den stunden kommer hjälper det inte med armbindlar, amuletter, krucifix eller yttre prydnader. Petrus skriver i sitt första brevs tredje kapitel: er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. De falska profeter sysslade med fasadförbättringar. Precis som idag så var man redo att vitkalka det mesta och dra det in i Guds tjänst och församlingsliv. Därmed skapar man också en församling där man säljer sitt samvete. De falska profetissor fokuserade på den yttre skönheten. Tryggheten och identiteten var beroende av armbindlar, slöjor och yttre prydnader. Men vad gagnar allt detta när man ska stå inför den helige och avlägga räkenskap för sitt liv? Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Världen är full av falska profeter. Världen är ond, men Gud, och endast Gud, är god. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Gud är god.

Detta finns surrogater. Detta finns plastik och new age-stoff och religioner och kulter i öst och väst. Jag kallar det surrogater för det är inte äkta stoff. Det är inte det stoffet som livet ditt skriker efter. Det är inte det stoffet som kan stilla den törst som finns inne i dig. Eller den sult du har inne.

0: Du lytter til Radio DSF. Du får nå høre en tospråklig norsk-samisk tale fra vårt arkiv. Vi skal lese sammen fra
1: Hebreerbrevet.
2: Fra det siste kapittelet der.
1: Da leser man jo mors kapittel i brevet av Lettskirgis.
2: Og så leser vi versene 7, 8 og 9.
1: Det er min oppgave å holde med verset. God er kiste her, gavta her, åta.
2: Og vi leser i Jesu navn.
1: Den lukka hjertet navnet.
2: Kom i hu deres veiledere. De som har talt Guds ord til dere. Legg merke til den utgang deres livsferd fikk, og følg etter dem i deres tro. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke føre på avveier ved mange slags forskjellige og fremmende lærdommer, for det er godt at hjertet blir styrket ved nåden, ikke ved mat, som ikke har vært til noe nytte for dem som har gitt seg av med det. Amen.
1: Møyte din, åpig stedgjøret. God er det særlig i den dikke de ikke vil ha sani. Jeg går di, ekte det ved sin vatsjulusa låpa. Det jo vår sin osko. Jesus Kristus le ikte ja onne, oktan aga ja agala saikai. Alli tifti jesidet tolvu juvu mangelagas ja amas oahpun. Tasko dalle borre, ko vai mun anne juvu armuin. Ike borra musai. Mas siäilet maitike auki hodjun. Kuilet jes jesideset taasa. Amen.
2: Himmelske far, dette var dine ord.
1: Almar og sjakti, da lekker du sa han ikke.
2: Og vi takker deg igjen for at vi har ditt ord iblant oss.
1: Ja, mi gikk ditt og fast deg nå, da sysk, og mi sled du sa, mi gaska nemmet.
2: Takk for alt det som vi tidligere har hørt.
1: Gikk du på deg sa han i hodet, men vil hodet gullan.
2: Også i dag.
1: Ja, meit deg jo ånne.
2: Og takk for ditt ord som vi også fikk lov å lese sammen.
1: Jeg gikk du deg sann i hodet meg middag slåk av mitt.
2: Og vår bønn i denne stund var at du kunne velsigne ditt ord for oss som er til stede.
1: Ja, min atno måske råkka utløya. Den borde se ut nye ut så mye jeg da ikke sann i.
2: Hør du oss i Jesu navn.
1: Gula sitt all min Jesus og navn min.
2: Amen. Amen. Det var altså det siste verset i dette lange brevet som vi har i Bibelen.
1: Da leker det mange mot verset, da han går i skrevet med mye deres.
2: Ja, det siste kapitlet var det.
1: Det er ikke det, jeg kunne råpe ikke, na, verset han mange mot kapitlet.
2: Det står ikke hvem som har skrevet det.
1: Jeg kan jo ikke mye bedre gire til alle.
2: Og for så vidt har det jo ikke så mye å si for oss.
1: Ja, jeg har tatt dette leke jo mot arbeidsløs. Jeg er det må ytter mye gjennom bære og lov.
2: Dette har vi i vår Bibel.
1: Denne god har lært jo min Bibel i sted.
2: Og dermed så er det noe som taler til oss i dag.
1: Ja, det er lett å sa ni med salen og mye i det lånne.
2: Og det første som vi her begynte å lese.
1: Ja, det påstås var en hjelke i mitt av slokken.
2: At vi skulle komme i hu, de som hadde talt Guds ord til oss.
1: At Mikael kan høyt i sin, gudelig hod og særn om mye.
2: Og da kan vi jo bare spørre hverandre.
1: Ja, det er sagt i min hjelv at det er gode kunnestemmet.
2: Hvem er det som har talt Guds ord til oss?
1: Nei, gie, jeg gett at det er særn i en ikke mye.
2: Kanskje noen tenker sånn, ja, det må være prester og predikanter.
1: Ja, vet jeg. Morten gjort av sin amal, da kan lette min særn og lukke meg til høyde av min barbet.
2: Ja, vi får håpe at de også taler Guds ord til oss.
1: Ja, vi sa at det er mitt i særlig i mitt i hele sannet.
2: Men hvis vi tenker oss om det.
1: Men at det just vi gjort det, sier henne på.
2: Er det ikke mange som har talt Guds ord til oss?
1: Jeg går det, hun er nok at hun er særlig i den hele sannet i mitt i.
2: Like før jul så var det en begravelse.
1: Ådela sjovlig til de jokta hauda denne.
2: Det var en som var gift med en slektning av deg.
1: Det de jokta bortelig så kollekti.
2: Det var i Sør-Norge.
1: Da nede de stoppet Lulli Norkas.
2: Og som vanlig så fortelles det jo om han som var gått bort.
1: Ja, den är det på tapalöjtsen kjönta nu, att han måste lova nu och lova nu och byrra mjöl och jauka nere.
2: Och en ting som var fortalt om han.
1: Ja, det är lika högta varsin i måste lova i så byrra.
2: Det var att den skolenäron han hade haft.
1: Att det är skola med så flöj, lämmers.
2: Han hade lärt dig så mycket om Jesus.
1: Det är den skolan sakpar nu och lova Jesus och byrra.
2: Och detta hade fyllt han hela livet igenom.
1: Ja, det är inte ovåd han så utsade så älgima.
2: Och nu var han nästan 90 år gammal.
1: Ja, det är alltså sönlig nu Boris och mest gos i åktelighet i Boris.
2: Och så död han i troen på Jesus Kristus.
1: Ja, nu som det jag med regna åskun Jesus Kristus och alla.
2: Det är säkert många som tänker på slike.
1: Ja, det är alldeles sikker i hetna att man hjortar sitt innelagin.
2: Och på, kanske inte minst på skolelärare.
1: Ja, sagt är det nog att hjortar så och åtta hägg i birra.
2: Men så må vi bara se till varandra.
1: Måste det färgte ni så att jag kunde gå i massan.
2: Slik var det tidigare.
1: Nå, nej, det är lätt att
2: ja, slik kunde lärarna göra.
1: Ja, nu sagt det åtta hägg i takka.
2: Men så vet vi i vårt land.
1: Måste väl det inte min rikas.
2: Så är det blivit nya lovor.

0: eget folk.
1: At dagene etter som går imot det ut, så gjør Jesus alle mye.
0: Og sine barn.
1: Ja, så mener Jesus.
0: Og de som kom etter han.
1: Ja, jeg bruker Jesus ikke i Gud som han har vel på det.
0: Han skulle fortelle og si at de skulle gjøre rett og rettferdighet.
1: Som går imot det ut, så gjør Jesus ikke rett og jeg vann hos deg sitt takkert.
0: Og følge Herrens ord.
1: Ja, så var Herre, sa han i milde.
0: Det var den store tjenesten som Abraham var utvalgt til.
1: Ja, det er den nye store parvalet som sa Abraham i valgjøen.
0: Og så kan vi jo spørre hverandre her.
1: Ja, vi sa det er hjertet til Gud kom i stemmet oss.
0: Er det noen av oss som ikke har fått den tjenesten?
1: Nei, det er ikke vi skal åkte til Gud til høyden, det er parvalet.
0: Har vi ikke alle fått dette kallet?
1: Jeg er ikke mye påke høyden, det er ikke jo mye.
0: Først kall til frelse.
1: Vås det ikke din beste jo, meg.
0: Og så kall til tjeneste.
1: Ja, det er smannil rauk og joen at det bare var hos han takket.
0: Og det er ikke visst at det er å skal ut og tale på store folkemøter.
1: Ja, det er helt ikke det at det er joen det har til mig alle kapokka hvor det gitt olkos jeg sarni i toppe store lokka min siste.
0: Men det ble sagt til Abraham, han skulle fortelle til sine barn.
1: Måte det noe skjøtta i selv jo hvor Abraham minne, når Øster Gjettinger kjøtta møyte litt om han har jeg satt.
0: Og til dem som kom etter han.
1: Ja, påkker jeg sikkert i Gud på åttet, da man er vel så.
0: Ja, slik taler Gud så til oss.
1: Ja, nye, det sier ni det ikke, vil jeg sa i mykje.
0: Slik står det i den første boka i Bibelen.
1: Nei, nå har du ikke den vårste skirgis Bibelis.
0: Og nå har vi lest i en av de siste bøkene i Bibelen.
1: Ja, der vil jeg nok ha nått at mange måske løpe gjøre Bibelis.
0: Og hva var det vi leste da?
1: Ja, mye eller meg, vi lukker med oss.
0: Husk på dem som har talt Guds ord til dem.
1: At det måtte din, Gud er lemmest din oppe hedje. Jeg sa det noe nytt, vil jeg sa ni.
0: Og så kan jeg se hvordan de levet.
1: Jeg gætte vel denne jeg måtte hjem. Man lager med det seg gjelde.
0: Og så kan du også se hvordan de forlater dette livet.
1: Jeg måtte jo inn i oppe valg ditt av småttet. Måttet løpet hele.
0: Ja, at de forlater livet med den levende tro.
1: Nå at det sier Gud den ellimødene, ellioskosiste.
0: Og med et levende håp.
1: Ja, ellidøygosiste.
0: Det oppfordres vi til å tenke på.
1: Ja, det er sånn evo jo mye, godt jo hjemme hjulta sitt.
0: Ja, tenk i takknemlighet. På de som har fortalt oss om dette.
1: Gjort det ikke ikke var så det siste. Sin alla gudene særn og delle åter mykje.
0: Og så stod det enda videre.
1: Ja, nå går en videre seg på tjøtjø.
0: Og etterfølg så deres tro.
1: God, nevå jo hatt mykje og tjøvå sin åsko melde.
0: Og nå kan vi jo prøve å tenke tilbake alle sammen.
1: Ja, nå da satt inn i gjort det sitte hvor mange skole i borket.
0: Enten vi tenker på vår egen mor.
1: Lager noe vi gjort det sitte hvor mine etne birra.
0: Eller min, vår egen far.
1: Det er ikke jeg med hatt, jeg med birra.
0: Eller søsken.
1: Det er ikke så med sin min veldig til hoppa.
0: Eller søndagsskolelærer.
1: Det er ikke sånn at vi skole og hoppa hedget.
0: Eller prest.
1: Det er ikke mye til hoppa birra.
0: Eller predikant.
1: Det har ikke gjort det sitt sart når man blir.
0: Det kan være så mange.
1: Det sagte det noe jeg si.
0: Hovedsaken er dette.
1: Måte øyne er skille det.
0: Vi har fått høre om Jesus.
1: Nei,
0: vi
1: lærte bæsen gud, takk om vi lærte bæsen gulle at Jesus har blitt.
0: For noen år siden, mens den samiske folkehøyskolen i Karasok var i drift.
1: Måten jeg gitt av sånn, da vårt leide sami kristallers alle skoler.
0: Så var det også de siste årene noen russiske elever?
1: Det legger det i mange måske jeg givet russiske korten oppbyt.
0: Og så var det også en russisk lærer?
1: Ja, det er meg da jeg åkte russiske åkte oppbygget.
0: Han bekjente troen på Jesus.
1: Ja, som doktast i oss, Gud Jesus og Allah.
0: Men det var tydeligt, han hade inte fått så mycket med sig.
1: Måste detta tjej huvud och tjärka sig i söndag eller åtgärd någon
0: och
1: nyttis.
0: Och så var han bett om att lägga fram forskjelliga ting om julen överfor eleverna.
1: Ja, där läser nu det går sikt och julen att jag kan jordlig pirra pitcha att det går åkbige kajarda kajt.
0: Och så kom han till mig och så spurgade han om vi kunde samtala lite om dessa tingene.
1: Ja, det är både som Sulu sa där. Ja, en gång mig sagt det går ganska saga tacka till en pirra.
0: Och det var glädligt att få lov att samtala med han om dessa tingene.
1: Ja, det är lika roligt. Hoi illa se hommaa ittiin ja olomain just teihäsi pirra.
0: O vi samtatum helt vanlige ting.
1: Ja mai hommaa ei mikä luittaa para saasi pirra.
0: Om no vi tänker på att barnen våra synger.
1: Antakas sieltä kommer ni kuulla riipputa. Ahte min maana laulut.
0: Et barn är fött i Betlehem.
1: Ja, kun laulut jen pirra och mannen Betlehemis regadi.
0: Det har vi hört allesammen, ikke sant?
1: Ja, det är mycket påkakullan, ikke det nu.
0: Och när vi hade samtalat om många dessa tingene.
1: Ja, kun vi lämme sagastallan ollu det här skipirra.
0: Så säger den läraren.
1: Det kan det ha på här gittatja.
0: Detta är ting som jag aldrig har hört om igen.
1: Det här skipirra. Men pirra man in hinko assiki kullan vill.
0: Jag måste säga, jag såg de många små runt om i våra områden som synger.
1: Ja, det går där jag mun färgsting. Det går gjort där sitt i Hållumana i Pyrram eller min Pyrra. Jag laulat en salma.
0: Ett barn är fött i Betlehem.
1: Och manna Betlehem i Srygadi.
0: Så tänker vi kanske inte så mycket på det.
1: Jag vet inte hur mycket jag gjort där snål och en Pyrra går laulat.
0: Det är bara så vanligt detta.
1: Att det är nu tapalas.
0: Men visst inte vi har fått höra detta.
1: Måste han mycket just ni bästa kulla med i den birra.
0: Men då vet vi ju ingenting om Jesus.
1: Nej, det är mer läkigt det är Jesus och birra jag med i den.
0: Visst ingen har fortalt oss detta.
1: Just i åkta gulig mycket jag måste ha med i den birra.
0: Och så stod det här skrevet.
1: Ja, det gör ju i dag, Charlie Johan.
0: Husk på dem som har talt Guds ord till dig.
1: Att måste sin birra. Gud har hoppat han ditt i ytmilsanen.
0: Och då kan vi ju tänka allesammen.
1: Ja, vi kan sagt i hjortas i påkarna.
0: Vi har säkert där våre som vi där tänker på.
1: Ja, min säkert i påkarna så att man ska i pyramida ljudskytt.
0: Ja, kanske vi ska sitta på handen.
1: Vet jag det här min förresten till detta gud kommer sig med.
0: Låt oss bruka lite tid på detta när vi nu kommer alene.
1: Att när vi valt att tala icke i det så kommer vi valt att gå utan denna.
0: Vem är det som har förtalt oss om Jesus?
1: Att det gick att lämna mycket eller mycket om Jesus och birra vårtan.
0: Johannes, han säger mot slutet av sitt evangelium.
1: Johannes tälka lapa så evangelium och syster.
0: Ja, han säger att han kunde ha skrivit mycket mer.
1: Nu går han tälka att det som lyfter sakta mycket eller mycket igen på väl.
0: Av det som Jesus hade gjort och sagt.
1: Puhtaama Jeesus en empole sihki, tselkkaan ja tahkaan.
0: Ja han sier endas lik.
1: Ja kun tselkkaan vielä nuu.
0: Visst allt skulle ha vært skrevet.
1: Ahti just pohjus sykälläkään tjallu juvut.
0: Ja da menoo han, että ikke hele verden ville rumme de bøker som da måtte skrive.
1: Det oi vilde sånn, että i opa maa jilip maa lyhtu tjahkan da kyrgit.
0: Ja vi skjønner at Johannes han hadde hørt og sett mye.
1: Ja, tässä minä olen juhlattiin ja Johannes Kalisikki oinen ja kullan ollut.
0: Men så säger han.
1: Mutta det är selkäs on.
0: Men det som han nu har skrevet.
1: Mutta det är mig man tällen tjallan.
0: Därför att det ska lära om Jesus.
1: Tälle tänin vai diikki mig kalka behoppa Jesus och birra.
0: Och kommer till tro på han.
1: Ja pohti hoskuisuola.
0: Och troen ska ge evig liv.
1: Ja osku kohte kalkapetti kivadjut agar selima.
0: Så därmed kan vi ju se det på den måten.
1: Nu att det där vi sagt i tälk i tandlagimilde.
0: Det vi har i vår bibel.
1: att båda mimi islär min bibla syster.
0: Det är nog till att vi kan lära Jesus att känna.
1: Tas lägallida sa att mi och på Jesus och dogtivi.
0: Slik att vi blir drevet till han för att erkänna och bekänna vår synd.
1: Att mi sahti båda den dogtu och mi dogtast i min suttu jämme.
0: Och komma till tro på han.
1: Ja rakko bohte bohti hosku suola.
0: Och troen ska ge oss det eviga liv.
1: Ja osku bohte kalka mi vajuta nagala sjellima.
0: Det är det vi har i Guds ord.
1: Aina ko dahtale mis ikmira saanis mikkiä.
0: La oss tänka i tacknämlighet på de som har fortalt oss detta.
1: Ja juttasin att tal puurisin pirra kuudella vuostetettiin oppahan mikkiä taan pirra.
0: Och så kommer den uppfordringen till oss alla.
1: Ja, det borta väl löte gå upp hos Micke och Gottsjusten Birra.
0: Att vi så ska följa efter i den samma tro.
1: Att det Mikael kan man tro på sin åskomhjälte.
0: Det är alltså en uppfordring till dig och mig idag.
1: Ja, det är Micke och Borka och Galli.
0: Och så skulle ända vidare och vi kan gärna se ett gott vers.
1: Ja nuku tjottujen viitaseppu ja sahti tälkihakal, tänne jopa puhutin versa.
0: Jeesus Kristus är igår och idag densamme.
1: Jeesus Kristus lei iktie onne tät semma.
0: Och det ska...
1: Agale saikai.
0: Ja, det ska han bli helt i levet dit.
1: Joo, det alkaa pissukin, det agale saikai.
0: Och vi kan läsa om Jeesus slik han var när han vandrade här på denna jord.
1: Ja, min sagt, den vidaste på lovka Jesu birra, som var tjulidappet än alldeles.
0: Hvis vi tänker på när han kom in i Jeriko.
1: Just mer gjortas den birra, som bodde i dock i Jeriko, sa.
0: Där var en liten man.
1: Dopp han ljockte unna och lukas.
0: Rik var han också.
1: Ja, det var riktig smitt.
0: Och han var en slik som människorna icke likte.
1: Ja, sån jäkkar, att det är en hejlikon.
0: Och han var 12 år och de menade att han hade tagit allt på mer 12.
1: Ja, något sån i dollar, och herra, oj, vi däckte att det bär och dollar var allt han sys.
0: Och så sa vi det, han har tagit ett och så tagit i sin egen lomma.
1: Ja, det var stötsen nog att det var allt han är på kollega, så kan jag just lomma.
0: Men så var det en ting till med denne man som hette Zacchaeus.
1: Måste det livet ljuga denna olof min namnades i Zacchaeus.
0: Han sökte att få se vem Jesus var.
1: Så han har livet i höjning, kieta Jesus lej.
0: Och så fick han höra det att nu kom Jesus och skulle han gå igenom byen.
1: Ja, det var sig som gullastan att han borta Jesus tack och vantar det min german namn Jericho.
0: Men mycket folk var där.
1: Då bläckte hon ju olof.
0: Inte kunde han komma till, för han var ju så liten.
1: I sån person det gjorde mycket av det innan och så ni nu unni.
0: Och så sprang han föran, för han visste där var det ett trä.
1: Ja, det verkade ju sån åldaligt. Som tidigt upp och kallade högta stora morra.
0: Och i det stora trädet där gick han upp.
1: Ja, som gardnäst i bajasta murri.
0: Så skulle han sitta där och se när Jesus gick förbi.
1: Ja, då uppe som kallade jag tjocka, att det så gick in i ett Jesus manna där kom efter.
0: Han tänkte kanske att ingen skulle se han där.
1: Ja, jag gjorde det, vad jag gjorde som vill nu, att det är här att jag in i ett sånt tjocka uppe.
0: Men så är det bara det att det står skrivet i Bibeln.
1: Måte det nu, att jag tror inte att jag kallar ju om Bibeln.
0: Att den som söker.
1: Att det... Som gode åkta.
0: Han ska finna.
1: Som galga gavnet.
0: Den som söker Jesus, han ska finna han.
1: Som gode åkta Jesus och som galga mitt i gavnet han.
0: Och den gång var alltså Jesus på denna jord.
1: Ja, alla den är icke var tjuli Jesus där han hade.
0: Och så kan vi läsa.
1: Ja, vi sagt i lovka.
0: När Jesus kom till stedet.
1: Att det går Jesus bodde i den bajkaj.
0: Ja, vi kan gärna spela, vad slags sted?
1: Teki sahti teko järren, hän makkal paikki tali.
0: Jo, et sted, det var det var en som sökte et å finne Jesus.
1: Jo, sahti le takkar paikki, kos oktake on myös liikuhte aipusi oikni Jesusa.
0: Der stanset Jesus.
1: Ja Jesus kar pissan i des.
0: Och han så Zacchaeus.
1: Ja se on oini huomasi Sakeus.
0: Ohan ruptupaan Sakeus.
1: Ja se on jolvuisu ninamaa mieltä Sakeus.
0: Ja tänkty han sentu navna hans.
1: Ja juttasko se on tiivi vilnamaana Isus.
0: Och profeten hade tidigare sagt.
1: Ja profeten är jodel tälkan.
0: Frykt icke.
1: Alle bara.
0: Jag har kallt dig vid namn.
1: Munnen raukan tuu namamilde.
0: Du hör mig till.
1: Tontan kulamunni.
0: Och så kom man till städer.
1: Ja dal bodi som paikkai.
0: Och så säger Sakeus, skynda jag kommer ner.
1: Ja det tjurvista Sakeus, toppan vuulus.
0: För nu vill jag bli med dig igen.
1: Teine kun tahan mun aikun puolikin istumielte turuhtui.
0: Och så kan vi si till varandra.
1: Ja där sahti mi selki kun koimasamme.
0: Slik var Jesus när han gick på denne jord.
1: Ja dekkali Jesus tälle kun vaatsuli tämän jäknän älte.
0: Men vad var det vi nettopp läste här?
1: Och mi palimai, mi lokai, mi just all soudolos.
0: Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus.
0: Han är igår och idag densamma.
1: Sånt han är sikke ikte ja onne detsamma.
0: Ja, då må vi ju bara skynda oss och si till varandra.
1: När välde mig för att ta mig lite särskilt i kudu koimasemme.
0: Slik är han idag också.
1: Nej, nu var väl det sånt han onne nej.
0: Nå han kommer till det stedet.
1: Ähtekö sun pohtadan paikkai?
0: Där voda är en som söker efter att finna han.
1: Toppeko se oktakele kuhtele suu ohtame.
0: Där stansar han upp.
1: Det som går bisanades.
0: Och så kallar han dig vid namn.
1: Ja det som går rauka suu namamielte.
0: Ja slik var han kan vi se.
1: Ja nu leison sahti mi selki.
0: Och slik är han kan vi se utifrån Guds ord.
1: Ja mi sahti selki mille saamni mielte. Jekka leison onnenai.
0: Och slik ska han bli till evig tid.
1: Ja nu kalkale vissus onkista akalasaikai.
0: Det är detta vi ska fortälla varandra.
1: Ja det är det mig mikalka muistelit.
0: Ja det är detta vi ska lära varandra.
1: Ja det är det mig mikalka Oh, pahit, kuudu koimaasamme.
0: Tää tehty, miskään lääkä tii smoo.
1: Ja tiedäne mai, mikalaka hoa, pahit, että smaava maanaje.
0: For visti ikki, ingen haa fortaltan de.
1: Teinä, kun just ii oktakille muistelen sikkiä maite Jesua virra.
0: Ja meitä vet ju ingenting om det.
1: No, ei ole maanaakaan tiedä de maitike.
0: For de vet ikki dette av sen selv.
1: Teinä, kun ei maanaak tiedä den jesaltise.
0: Därför är det så om att göra att vi är med och fortäller varandra om dessa tingarna.
1: Tänna läken och tarpeslösaste min färste kud och kojmasen mojta lite i härsigt birra.
0: Slik var Jesus och slik är han.
1: Att däckade Jesus lämarsen och däckade läsaren talleg.
0: Det var nog av detta som stod alltså i detta brevet.
1: Ja det är det jag i den kyrkis röjvistligall.
0: Och så stod det ända något mer i det nionde verset.
1: Ja, den åtta verset så tjottuna.
0: Så ja, vi må bara säga det att det, kanske det passar ända mer in i vår tid.
1: När vi sa ett spett, tatsatan att det hejde väl här borgått.
0: Lad er icke föra på avväge med många slags forskjelliga främmande lärdomar.
1: Jo, och den här var att det alldeles gifte i ett jätte tolvad ovo. Tolvujuvut, mankkalääkös ja amas ohpuin.
0: Är det någon som har hört om slikt i dag?
1: Läk hohtakin kuhtili kullan tien pirra onne.
0: Många forskjelliga röster som ropar till oss.
1: Att det är nog mankkalääkös ja mankkakoulun det hienna pohtima tjurvun mikkiä.
0: Det är en ting vi bara kan si till varandra.
1: Tällä kun johtaa juokamaan, niin sahtii tälkiä, kun koimaisemme.
0: For noen år siden, når vi for eksempel så og hørte på fjernsyn.
1: Mohtun ja kiittaa soudel, kun mieltä kun on, niin mihin kehtsimme tämän TV.
0: Og det blei talt om muslimer, som skulle komme, eller var komme til vårt land.
1: Ahte, kun sattu, kun saa huittelu, de muslimer i pirra, man skal ikke borti, det er ikke mine ærne.
0: Og så har vi hørt ofte om noe som kalles for fredagsbønnen.
1: Ja, det er mye sikker i kullen den pirra, kun katsat bergjævet rohkadus.
0: Og vi kan jo spørre, hvem er det de ber til?
1: Ja, det er mye sagt, ikke kun gjerra, han er gæsa takks rohkadallit.
0: Jo, for noen år siden så ble det oversatt med tekst på TV.
1: Ja, den er måten jeg ikke så det. Det skjedde i TV ikke det er mye lovet.
0: At de ba til alle?
1: At de sier oppgave alle.
0: En avgud.
1: Epi, mili.
0: Men nå har de begynt på en helt annen måte.
1: Måtte alls ikke det helga neipsere lakke.
0: Nå sier de at de ber til Gud.
1: Det alls ikke kjett at det sier oppgave alle hit, mili.
0: De oversetter med akkurat det samme ordet som vår himmelske Gud.
1: Ja, jeg kjell ikke jo samme lakke og min hit, mili.
0: Og det hører vårt folk om igjen og om igjen og om igjen.
1: Ja, da langer kulle min, olomot min kaskas, oddasis ja oddasis ja fastein oddasis.
0: Og nå, menneskene får høre dette mange ganger nok.
1: Ja, gå olomot igjen, kjedde kulle, etne kjeldig.
0: Ja, da sier folk så mange ganger.
1: Ja, det er dætske olomot noe mange ganger.
0: Ja, men vi ber jo til den samme Gud.
1: Nei, men vi kunne råkka vel etter løden samme ytmiddig.
0: Åh, hvor det er nødvendig at vi forteller hverandre hva Guds ord sier.
1: Hvor er det oppe at arbeidsløsast i min møyterlig gode gøyma samme hette? Ma ytmiddig satt i tjelka.
0: Vi kan gjerne si det ganske forsiktig.
1: Nei, vi satt i hui varro på satan, da møyt.
0: Det kan ikke være rett oversettelse.
1: At jeg satt i røv. Røftet til ikke jorden.
0: Men den oversettelsen de bruker, den forvirrer mange mennesker.
1: Ja, dette til ikke hos meg simulte litt, at da jo satt av hjelpe holde ålom ut.
0: Men vi hører aldri at de ber til Jesus Kristus.
1: Måte etter min gode gass ikke den etter der oppgave til Jesus Kristus i.
0: Men her står det skrevet.
1: Måte da stødde jo tjallu jorden.
0: Om Jesus Kristus.
1: Jesus Kristus er virre.
0: Som er i går og i dag den samme.
1: Vil jeg ikke det, ja, ånne, det samme.
0: Og han skal bli det til evig tid.
1: Ja, nå som galga åktene ga bissu ha gala sjeikai.
0: Han var født i Betlehem.
1: Ja, sånn i rega den Betlehemis.
0: Han var ikke bare et stort menneske som har levet.
1: Ja, han du sier det hva stor ånne som er noe av vi do.
0: Han var Guds sønn.
1: Sånn han gikk, mila barn.
0: Og så sa han som noe av det siste til sine disipler.
1: Ja, det er jo ikke meg som selv i det, det er hvor mange mors. Ikke.
0: Ja, han sa det i en bønn til sin himmelske far.
1: Noe som selv i råkket hos det siste, så han maler sagt det siste.
0: Han sa det om sine disipler.
1: Ja, selv i som at jeg ikke spiller.
0: De har trodd at du har utsett meg.
1: At det er ikke i hoskene at det åndelig går til det sadde må.
0: Det var det store.
1: Ja, det er det store mausoles
0: vårt. Derfor kunne han bruke dem til å gå ut og fortelle om han.
1: Jeg har som sagt i sadde så vårt, hvor smulter han dit i så birra.
0: Det er så mange i verden i dag.
1: Ja, det er noen mot han var inn i sånn.
0: De vil ikke tro at Jesus var Guds sønn.
1: Ei siitä to jahki ja oskutaan, a Jeesus ihmillä parmi.
0: Og derfor så står det også her skrevet.
1: Ja, den tihti det tjöntju, kikkel taas tjallujun.
0: At vi ikke skal la oss føre på aveier.
1: At vi jäkalka jäsa jäme tikti tolvujuvut, teko torespella i mankalakas amas ohpun.
0: Ja, for slike fremmede lærdomar. De vil komme iblant oss.
1: Takkar Amasåpun maikun sikohti min lusa.
0: Og vi må bare bøye vårt hod og si de er allerede kommet.
1: Ja, mi fesadakal så jeg tahti min aiva med hulustaljet. Jeg tjelki at det er jo borta.
0: Og de er virksom iblant oss.
1: Ja, da hirma de toi med min kaskas.
0: Og når vi sier det slik.
1: Jeg kommer igjen etter den.
0: Ja, da kan vi gjerne fortvile alle sammen.
1: Selv om jeg la adjort det går etter i boka, det har ikke gjort det sitt enn den birra.
0: Men så sier Guds ord.
1: Måte vi ikke mer sa, vi har mot det.
0: Gud gav oss ikke motløsheten sånn.
1: At jeg har ikke vil ha lagt dem ikke takkarvående i det tøyvå.
0: Som hvis vi får en slik ånd.
1: just med räckar då i vårdjort.
0: Där kan vi bara säga, den kommer inte från Gud.
1: Det är med Gud sagt inte, Jön Julkista särskilt, att räckar i vårdjort, Miris.
0: Men där man kommer från den onda.
1: Det är väl värsta på att det bara hakas.
0: Och han har bara ett mål för dig och för mig.
1: Ja, så ska du se åkta mitt och du gör modigt.
0: Att vi ska falla ut av nåden och ut av troen.
1: Att det ska gå ut som min jorralig, mig och jag jorralig åskos är det.
0: Ja, för han vet att när vi tror på Jesus Kristus.
1: Det är något sånt kan geta det annat. Det kommer jag åskos Jesus Kristus och alla.
0: Då blir vi frälst och då är vi frälst.
1: Att det kände min bästa jord och jag lät bästa jorden.
0: Därför ska vi fortsätta fortälla detta till varandra.
1: Den diktiga lagar mig an, vissar i mojter i gudgöjmasen.
0: Ja, både till de små, de unga och de vuxna.
1: Sikke manna i reis ju alltid i några öjar, ja, nu en vidare separavis och långt.
0: Ja, vi tränger att höra det allesammen.
1: Denna kommentar på sig, den birra gulla påkat.
0: Och är det inte gott att Guds ord lyder ibland oss?
1: Ja, ikutale nu börjar och vill säga i det tjocka en min gaskas.
0: Husk på dem som har fortalt oss om detta.
1: Ja, mojta mig sin, gudle mycket i jordel mojtalan.
0: Husk på hvordan de levt.
1: Ja, mojta mig man lag i meldes i elle.
0: Husk på så hvordan de forlod denne verden.
1: Ja, mojta mig det gärna, att mina lagin där folk i er gudda mig in mig.
0: Och så det största av allt till oss idag.
1: Ja, det står i mos mycket i er underledat.
0: Försätt du i den samma tro som de hade.
1: Att det går till att gudva att de valkar mig inte gällig. Vidare sig på samma åskun jag då i mig och si.
0: Då vill Jesus om dig och mig till slut si.
1: Tälle tahtu Jesus selki sikki dukni ja munni loppas.
0: Denne, han är fri.
1: Ahte, så ska li fritja vuota.
0: Han är renset i lammets blod.
1: Denne går sånne puhtistuvun labba varain.
0: Så var det vi skulle få lov att minna varandra om här idag.
1: Ja, det är det mig, Mikael, kan vi mojta alla kutkoima sämtalo.
0: Och så Herren hjälp oss så vi kunde ta emot det.
1: Var herra väckligt ju min och att vi satt sjukrum hos dig vald i tan.
0: Till vår egen frälse.
1: Mycket hjälp som är bäst och gjort min.
0: Och så till vår tjänste till de människor som kommer i vår väg.
1: Ja nu mäta jag att vi har nittan palvalusa påhåll mig hod i kudet påhåll min keinus åter.
0: Fortäll varandra om Jesus.
1: Han är limis mojteli. Gud skämmas av Jesus och birra.
0: Han som är igår och idag densamme.
1: Som gottel är äktiga ånne detsamma.
0: Och ska bli det till evig tid.
1: Ja nu som galgalekik itta agala saigai.
0: Amen.
1: Amen.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Borgsbating för alla programmen.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Men jag ska veta det på domar i Kyrgyz.
0: Och nu är vi kommit till det 14:e kapitel.
1: Dallehållen, gällande kapitel.
0: Nu ska vi få höra mer om Samson.
1: Dallgulla Samson har vi på.
0: Och nu läser vi de två första verserna där.
1: Det har också gått till vårt svärsam.
0: En gång Samson kom ner till Timna, la han märke till en filisterpike där. Och när han kom hem igen fortalte han det till sin far och mor. Jag såg en filisterpike i Timna, sa han. Henne må det la mig få till kone.
1: Ja, Samson man ej våla tämta, ja, ojni muhtunnissona tämtas filisterle tjejnheten. Ja, som man ej bajas, ja, muisteris vahtis, ja, nästan, ja, tjäl. Mulle laidna muhtunnissona tämtas filisterle tjejnheten. Ja, dal, valti suu munje ahkan.
0: På den tid så var det nästan som en förrättningsavtal ditt att gifte sig.
1: Då när killen kom, gavste lyfte sabahuvun konaisten i kalliket.
0: Och det var särskilt föräldrarna som ordnat med det.
1: Ja, då läckte vanhemmat, den dagade.
0: Men sönnen han kunde gärna ta kontakt.
1: Mot att vara, ni kan dusk sagt att valdet åkta vår alkohol.
0: Det ser ut som att Samson la föräldrarna ordna allt detta.
1: Mot att ordna, när man kan läsa till Samson, det är vann i mitt garvistbåten.
0: Men en ting må vi ju bara vara uppmärksam på.
1: Mot att åkta den kan man inte lika märka sig.
0: Detta var en hedens pike.
1: Att det är nederlig baken nederlig.
0: Vi läser versen 3 och 4.
1: Ja, det är också kvar med alla versen.
0: Föräldrarna sa till ham, finns det icke en pike bland fränderna dine eller i hela folket vårt, siden du vill gå och få dig en kone hos de uomskårne filisterna? Men Samson sa till sin far, henne må du la mig få, för hon är den jag synes om. Föräldrarna skönte icke att detta kom från Herren, och att han sökte en anledning till att strida med filisterna. Det var filisterna som rådde i Israel på den tiden.
1: Det är inte så att jag tror än i rutten. I går lätte du välja ett nejt i kaskas. Ja, oba muala mugis. Muhtun nissan kodon manat och valtin vara saakkala. Fy pira tjuhpa kättä filistela tjej kaskas. Mutta Samson tälki su ahses valti su munjetas ko sonle ja reftis muchal mihautas. Mutta tuo ahti su en, niin enpä tiehtänä, että herras tahpoodi. Tasko son piivti riitalan ahti filistratsekun ja tämän aikki radeekki filistratsat Israelipatsil.
0: Samson, han, det ser ut som att han ska bruka sitt äkteskap som en list.
1: Samsoni sorodan ko son naihtila, nakalkade ko näht juoka juotnasuus.
0: Och detta ska han då bruka för att befri israeliterna från filisterna.
1: Ja, Raina Juona en gång kallade taget, traudit, filisterlatsen israeliret.
0: Det ser ut till att gå bra i förbjudelsen.
1: Alko har väl Boris mannen.
0: Vi läser vers 5.
1: Det är också att bedra versen.
0: Så gick Samson och föräldrarna hans ned till Timna. Där de kom till vingården utanför byn, får en ung löve brölen emot ham.
1: Det man är Samson, jag såg Achim. Jag såg en i våra timtej. Vi är gatt i Gertsi. Nu sa jag bo i motorn, norra lättjum, gillju vettning, sovastaj.
0: Vi har hört tidigare att en nazareer skulle hålla sig bort ifrån duvor.
1: Jag vill kolla att det som kan kitta alla i hetes eretas.
0: Han skulle inte spisa vindruvor och inte komma bort i det.
1: Är det som kan vittne mordigt på rätt.
0: Men det gjorde alltså Samson.
1: Mot Samson, tack är han.
0: Men vi läser vidare av versen 6-9.
1: Jag lockar att goda verset 8 verset.
0: Där kom Herrens son över han med styrke. Han tog löven och rev dem i stycken med barnävne, som om det skulle ha varit ett kje. men han fortalte ikke foreldrene sine hva han hadde gjort. Samtron gikk ned og snakket med piken, og han syntes godt om henne. En tid etter dro han ned igjen for å gifte seg med henne. Han tok av fra veien for å se etter åtsle av den løven han hadde drept. Da var det en bisverm og honning i løvekroppen. Han skrapte honningen ut, tok den i hendene og spiste mens han gikk videre. Da han kom til foreldrene sine, gav han dem også, og de spiste. Men han fortalte dem ikke at han hadde tatt honningen fra løvekroppen.
1: Det både jeg da var ikke så på at jeg som gaiskod i den noe olmest gaiskod og giste. Jeg i Susland miste de gjerestes. Jeg i sånn addan så akta sig så enda stedte var si meg som i dagkan. Jeg som mann er vår lærse sart når de nissen jeg sånn leida høftes samsung kjall mi hokus. Jeg var så mohtun eikki rast mann gil både rokt og så valdin varas. Det den i sånn Balga skehtsjon bara sletsjona rappi. Jeg gehtsja honnet lottas mohti ja honnet lei letsjona gorudis. Ja som valti dan sugjeda jessas ja vatsi ja boraiko son lei vatsime. Ja som manna su ahtis tretnis lusa jatti suntnujem. Ja sai boraika mutta ei sanata sun ei tehti vasi ja teda lei lechona korrupt masson lei valtan honeka.
0: Vi hørte her at han ble angrepet av en løve.
1: Das mi gola nat lechon lei falle han zu.
0: Han var sammen med sine foreldre på denne veien.
1: Da lei son to achi tetnis farus.
0: Men de kunne tydeligvis ikke se dette.
1: Og da sa jeg, vi ser bare i den dagen.
0: Og så kom Herrens ånd over han, hørte vi.
1: Ja, men gulag med det herre var inne på i sopatsjeri.
0: Og så drepte han den løven med bare hendene.
1: Nå er det sånn godt i han lettjene, du skikker deg i skoen.
0: Og neste gang når Samson dro denne veien.
1: Ja, nå behøver gå Samson, man er en samme gang.
0: Så gikk han for å se etter denne døde løvekroppen.
1: Ja, man er gjerstet den, ja, men lettjene går ut.
0: Og så var det også noe som han forbrød seg på. Han skulle aldri komme nærheten av noe som var dødt.
1: I sjungalekan gåsige bønn at mange lakka mille jaman. Det er ikke gåsige til sam.
0: Og det var jo nettopp det som Samson nå gjorde.
1: Måte den han dagaige, at den juste meg Samson dagaige.
0: Han fant honningen inni den døde kroppen.
1: Jeg gav meg vel av honnega oppe da han jammer går hos siste.
0: Han tok den ut.
1: Jeg valgte den.
0: Men han fortalte ikke foreldrene hvor han hadde tatt den.
1: Men jeg så mye den som gav meg ikke hvor som jeg valgte den.
0: Kanskje de hadde skapt sorg allerede da over foreldrene.
1: Galt vet jeg at jeg mor har sagt at gav meg ikke.
0: For de visste hva engelen hadde sagt.
1: Den er godt, det gav meg engel i tjelakken.
0: Nå skulle han ned for å gifte seg.
1: Da er ikke sånn. Nei, ikke litt.
0: Vi leser versene 10-14.
1: Jeg lukker, lukker, snellen lukker.
0: Da hans far kom ned til piken, stelte Samson til et gjestebud, slik unge menn pleier å gjøre det. Så snart de fikk se han, valgte de 30 brudes venner som fulgte ham. En dag sa Samson til dem, «Nå skal jeg la dere gjette en gåte. Hvis dere finner løsningen på den og forteller meg før de 7 festdagene er omme, skal jeg gi dere 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Men greier dere ikke å si meg det, skal dere gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger. De svarte, si fram gåten din, så får vi høre den. Da sa han,

0: Áravadusan. Jos ti tsirikki pehti munjadaan, tsiätsä hetsä päivit. Ja arvidehtaan, de aikku munaddi tikki ja kolmalugi paitti ja kolmalugi karvuit molsastakkan. Mutta jos ti epi mahti munjadaan tsirikki, te kalka pehti tiaddi munja kolmalugi paitti ja kolmalugi karvuit molsastakkan. Ja sitten kyllä outan vielä tämän arvoisa vaimioitsetan kullan. Ja se on selkisikin. Borris olkkus poodi borramus. Ja geuras olkkus poodi nyalkka. Ja esi mahtan tsilket arvoisen osa kolma päivys.
1: Det var alltså Samson som ställte till bröllopsfesten.
0: Där är Samson mot raka i Han hetsa mig.
1: Och det var alltså det vanliga?
0: Det var lite abbalis.
1: Men det var i brudens hjem detta blev hållt.
0: Men där är jag uppe, där morgs i Vesotalustat chattar. Tappa huvud.
1: Och gästerna som var där, de var filistere.
0: Ja, det är kvartsimman inte där lika filistere chattar.
1: På den tid så var det vanligt med gåtor som underhållning.
0: Ja, det är verkligen merdola att rakar arvadusajt allt nytt.
1: Och så hörde vi att Samson kommer denna gåten.
0: Ja, nu omigolaj med tasmajte Samson och gobea i rakar arvidemen.
1: Men det var ju ingen som visste om löven.
0: Mot det enda och det gav ytterlig gärtanda lätjorna bilda.
1: Och därmed så kunde ju heller inte finna ut det.
0: Ja, då dit är det ska jag se från rastan den gav nalksmiga län.
1: Och då hörde vi att det var gott någon dag och de hade inte funnit ut.
0: Ja, men gulen är det inte jag kollat med bägge lämmas med jag sedan gav dem mig.
1: Då läser vi vidare vers 15 till 18.
0: Jag lockat. Visst de lockar i skalten och lockar.
1: Den fjärde dagen sa de till Samsons brud. Nu må du locka mannen din till att ge oss lösningen på gåten. Eller spänner vi upp både dig och familjen din. Du har väl inte bett oss hit för att göra oss fattiga. Där gick hon till Samson och gråt och klaget. Du är icke glad i mig, sa hon. Du hatar mig visst, för du har gett mina landsmän en gåt och jätte, men du har icke fortalt mig lösningen. Han svarte, jag har ju icke engang sagt det till min far och min mor, och så skulle jag säga det till dig. Men hon gråt och bar sig för att för ham alla de 7 dagarna gästebudet varte. Den 7:e dagen gav han henne lösningen på gåten, siden hon plagade ham så. Och hon fortalte det vidare till sina landsmän. Den 7:e dagen, för solen gick ned, kom männen i byn och sa till ham, vad är sötare än honning? Vad är stärkare än löven? Där svarte Samson, hade det icke plöjd med min kvige, hade det icke jättet min gåte.
0: Ja, det där var vi tyste på i det till Samson Achkaj. Fyllde du bort, jag är chillig i mitt i arvad och så. Amma mi, bolti tog jag du att i Vesu Dolain. Lägga min spetsan varas att det läppet boden min, i går nu lätt. Ja Samson akka vår Jesu, kärru min jag tälskar, de duscher varsu amu, jag istan rakis mu. De lehåg den bitchan arvad och så, mualet muka manade Ja mun ei ton le chiliken. Mut son telki suk ni ga chai mun le. Tan chiliken mu ahcha san ja mu en nasan. Kal kesin ko mun dalle chiliki tan du. Ja ko son le wara yan su cherdu min tan chie cha bai vi. Ko si le ki ko se malas. Te chiliki son su ya dan chis che bai vi. Tan na ko son le wara yan su. Ja son chiliki su ne ara vi le ma sha su ala mu ges manai. Det är lika gav på galet mot suttjadan tjejtje päivi åtelko päivasloista. Mille njälka kohonet ja mille geurat kuletsun. Mutta se on selki sikkien. Just epäliutsio jorokon muu galpin te epätilän arvidist arvadusa.
1: Filistone, de har alltså ingått en avtale med Samson hustru.
0: Nu lika filistelätsjat. Samson akkar en svar på den.
1: För nu vill de ha hjälp till att finna svar på denna gåten.
0: Den jeg går til der på

0: Kanske verkar jag att han arvade fram.
1: Och visst icke hon kom med svaret.
0: Det är just sån i buktan vastade fram.
1: Och fortalte dem denna hemligheten.
0: Jag är inte säker på att jag går på dem.
1: Där truet de med att bränna hennes barndomshem ned.
0: Det är inte så väldigt så grovt och missat.
1: Och så brukte där denna kvinnan kanske det stärkaste hon hade.
0: Ja, där lärde ni vara där. Ni såg båten gavra med Sverige och missuslen.
1: Hon gråt dag efter dag.
0: Gåsan kjero i berg vid bergväg.
1: Och Samson, han gav till slut efter.
0: Ja, mannen mus valla ni Samson.
1: Den syvende dagen så fortalte han henne lösningen.
0: Ja, tjeste berg vid mojter i sjukning och middag kjellegjus.
1: Och när han hörte lösningen.
0: Det går som gulaj dan.
1: Alltså när filisterna kom och fortalte Samson om lösningen.
0: Gå filisterna tillbaka och mojter i Samson i middag tjata där som.
1: Då visste Samson med en gång var de hade fått detta svar ifrån.
0: Det var Samson det de åkte man och gått till icke den värsta du sa utgen.
1: Han visste att det var hans egen kone som hade gitt i detta.
0: Tänk att det är det eller så vet jag ach, jag ville att den sikker den.
1: Och därför säger han till dem.
0: Det är inte sånt älka.
1: Hade jag inte brukt min egen kone?
0: Att jag säger den att du må ach, gatnen.
1: Då hade det aldrig gettet min gåte.
0: Det är inte gått som arvade, sa arviden.
1: Dere fick alltså svaret från min kone.
0: Jag vastade så där borten, majte jag tjöt mo ahkas.
1: Och så kom Herrens ond över han.
0: Det var herra vittnes uppåtkring.
1: Vi läser vers 19.
0: Jag är lockat, den är också blockat versen.
1: Herrens ond kom över han med styrke, och han gick ner till Axjolon och slog ihjäl 30 man där. Så tog han klären deras och gav dem som festanträck till dem som hade lösgåten, och i fullt sinne får han hem till sin fars hus.
0: Ja, här har vi inte både så bachelier som man har i våra askaloni. Jag gått i kolomal och geolog med assis. Jag var alltid sin viktor. Jag har alltid sikt i god eller kikiliken arvadosa. Karvoj, målsastakken. Jag såg mordetahki, ja som manna i bajasu ahtis vissu.
1: Vi hörte här att Herrens ond kom över Samson.
0: Vi glömmer taas att Herre var inne både Samson och Bettelin.
1: Det hade vi läst om i förbindelse med löven.
0: Da mi loggade mig till där det går kurade mig rätsum birram.
1: Och nu kom den alltså över han igen.
0: Ja, där både jag fasten så Bettelin.
1: Och så drog han ner till Askalon.
0: Ja, som man har i vårläst också Askalon i.
1: Och Askalon, det ligger långt ned i sydlandet.
0: Ja, Askalon är guckin uppe Luljärnemis.
1: Och där står det att han dräppte 30 män.
0: Ja, uppe Mojteluva som gått i Golopman och Golopman.
1: Ja, för han hade ju lovet till 30 fina klär.
0: Ja, men så han i Lofpien Golopman och Kappavikta sitt.
1: Och det tog han av disse män som han dräppte.
0: Ja, de var alltid som den Olofman maj som gått i.
1: Ja, vi må ju bara se det med underlig läsning.
0: Vi vet inte att jag talar Olofakar åtlös maj med oss lockat.
1: Men det står slik skrevet.
0: Men vad tror jag att du talar ju hon?
1: Och Samson han kom och gav disse kläderna till folket.
0: Ja, både Samson, jag alltid Olofman med den.
1: Så på den måten så hållt han sitt ord.
0: Ja, då går det av hos den tala i Susannis.
1: Men så står det att Samson drog hjem igen i vrede.
0: Måte det tjort jo at det som man har Maris ruktet.
1: Och han tog heller ikke sin hustru med sig.
0: Ikke valg den så akkurat smelte.
1: Och i vers 20 hører vi hvordan det gikk med henne.
0: Ja, gått til å gav verset skulle mot sønne gavin.
1: Samsons kone ble gitt til den av brudesvennene som hadde vært brudefører.
0: Och då Samson ahkade ju så hetsa och mig gänsson lej allt sist valgen.
1: Vi må ju bara se att det var en tragisk slut på ett bröllop.
0: Men vi vet att det är att Dali hejtet loppa din hering.
1: Siden så ska vi få höra att Samson kommer lite efter henne.
0: Men mannen vill gå att Samson borta åtta så.
1: Men nu har vi läst detta kapitel.
0: Och det är alldeles med lockandan kapitel.
1: Och det nästa kapitlet, det börjar vi inte med för i nästa program.
0: Och den uppe kapitlet är likt kvarte programmet.
1: Så nu säger vi tack för idag.
0: Tack gick dit, åkna bäggvotas.
1: Lev väl.
0: Eller däravarna.

Da vil vi vite hvordan et menneske står til Gud, så kan vi spørre, ja, hvordan står jeg til Jesus? Slik som mitt forhold til Jesus er, slik er mitt Guds forhold. Kjenner jeg Jesus, da kjenner jeg Gud. Ser jeg Jesus, da ser jeg Gud. Og der kan vi gå videre. Mitt forhold til Jesus er nettopp slik som mitt forhold er til ordet om Jesus. Man kan ikke si som så at det ordet om Jesus, det er så vanskelig. Nei, ordet om Jesus, det bryr meg ikke om, men Gud, han tror jeg på. Jeg har møtt slike mennesker mange ganger. Jeg har en eneste gang møtt et menneske som sa, jeg hater ordet om Jesus, men Gud tror jeg på. Men det er bare en gang jeg hørte sagt slik da. Og det var en mann som var veldig ivrig etter å vinne sjeler. Han brukte all sin tid til å leve for Gud, sa han, og vinne sjeler for Gud. Men dette med Jesus og stedfortredelsen og forsoningen, det ville han ikke vite noe av. Han kjente ikke Gud. Han hadde ikke Gud. For slik som vi står til evangeliet, til ord om Jesus, slik er vårt Guds forhold. Man kan ikke stå i ett forhold til Gud og et annet forhold til evangeliet. Jeg kjenner mitt Guds forhold på hva betyr ordet om Jesu person, om Jesus sted for tredje gjerning. Og fremfor alt, hva betyr ordet om Jesus soningsblod? Hva betyr det for meg? Det sier noe om jeg kjenner Gud. Jesus taler jo videre da om dette. Jeg leste dessverre, var litt distrahert da jeg leste mine tanker, så jeg leste Faderen der hvor jeg skulle lese han som har sendt meg et par vers. Det la dere nok merke til da jeg leste. Jeg har fulgt oppmerksom på den feilen nå, dessverre. Men det skal stå han som har sendt meg. Og da visste altså ikke jødene at Jesus talte om Faderen og sa det. Jeg har meget å si og dømme med dere, men alt det jeg hører, alt det han som har sendt meg taler, det forkjønner jeg på verden. Jeg visste ikke disse jødene at Jesus har talt om Faderen. Men forut for det så står det noen underlige ord. Jeg går bort og jeg skal lete etter meg, og jeg skal dø i det skyld, står det. Det var i vers 21, det vel, ja. Og dit jeg går kan ikke komme. Og står det i vers 22. Jødene sa da, han vil vel ikke drepe seg selv, siden han sier, dit jeg går kan jeg ikke komme. De skjønte ikke meningen med det. Og så kommer Jesus da igjen, og sier, jeg er nedenfra, jeg er ovenfra. Jeg er av verden, av denne verden, jeg er ikke av denne verden. Jesus har nettopp sagt, han vet hvor han kommer fra, mens fariseerne ikke vet det. Jesus er nemlig ikke av denne verden. Han er ikke nedenfra, han er ovenfra, det betyr fra himmelen, og dermed bestemt, det betyr fra Gud selv. Ordet ovenfra har dobbelt betydning. Det betyr altså ovenfra i vold, det er en betydning som vi umiddelbart tenker, men det betyr altså fra Gud altså. Han er kommet fra Gud. Han er av Gud, Jesus. Han er ikke av verden. Han er ikke kommet fra verden. Han er ikke et vanlig menneske i den forstand at han skulle ha en jordisk far. Hans opprinnelse er ikke som andre menneskers. Og dog er han et vanlig menneske. Men ikke på annen måte enn at han er kommet ovenfra fra himmelen, og er kommet inn i verden, er blitt menneske. Og så kommer det underlige, veldige ordet i vers 24. Derfor sa jeg, I kommer til å dø, for å oversette litt mer i vårt eget språk, I kommer til å dø i deres synder, for tror dere ikke, det betyr, setter ikke dere lit til det, at jeg er den jeg er.
då kommer dere till att dö i deres synder. Hör dere vad Jesus säger där? Jag antar att de närmast fick ett chock när de ser de skriftlärda Jesus sa detta. Vem är det som säger jag är den jag är? Det är Guds namn. Vi ser det bäst i Amos bok kapitel 3. Det är där vår Moses ser tornebusken som bränner utan att bränna upp och vill gå bort och se på det. Och det är alltså en ängel, eller Herrens ängel för att säga nöjaktigt. Herrens ängel talar ut från tornebusken: dra dina skor och dina fötter, för det sted du står på är helig. Så står det i vers 6 att denne Herrens ängel säger om sig själv: jag är din fars Gud, jag är Abrahams Gud, Isaks Gud och Jakobs Gud. Detta är alltså inte en skapt ängel, men det är en ängel som är sänd av Gud och är Gud själv. Gud har sänt Gud till världen. Denna Herrens ängel, som alltså betyder Herrens utsändning, och som Jesus ofta använder på sig själv, och som går igen i uttrycken här också: han som har utsänt mig. Denna utsändning, det är Gud som har kommit från Gud. Moses spör han, efter att han har kallt Moses: när jag så kommer till Israels barn och de spör mig vem som har sänt mig, vad är hans namn, så ska du se. Eller så säger han först: jag är den jag är. Det hade kanske varit väl så bra att översätta: jag är den som är. Så ska du se till Israels barn: jag är, har sänt mig till er. Det ordet hade en väldig betydning för alla i Israel. Det namnet vågade inte uttala en gång. Det skrivs på hebraisk i tredje person om han som är. Han som är den som är. J-V-H-V. Det har varit uttalat Jehova, och det uttalas gärna idag Javé. Men det kan vi se med säkerhet att de uttalelserna är fel. Det enaste som vi vet med säkerhet är att det namnet har aldrig varit uttalat, och efter Guds vilja aldrig skulle uttalas. Och jöderna har alltid läst Adonai, som betyder Herren. Herren om Gud nämligen, icke av människor. Det är ett annat ord för Herre på människor, Adon. Men Adonai, Herren, det är om Gud. Och där var det namnet står, där är det detta från Andra Mosebok kapitel 3. Det är det Jesus använder på sig själv. Därsom der icke tror att jag är den som är. Det är en riktig översättelse. När jag på bokvalet står en riktig att tro att det är mig, så är det inte riktigt det. Det står inte det. Och det är en märklig tendens har varit hos teologerna efter 1850 att det var skjulig Jesus, där han uppenbarar sig tydligt i skriften. Att detta kan inte Jesus ha sagt om sig själv. Jo, han har det. Och det hör ju på sammanhängen. Därsom det inte sätter deras liv till att jag är Gud. Att det var mig. Jag är den som skapade världen. Jag är den som har gett loven. Jag är Abrahams Gud, Isaks Gud, Jakobs Gud. Det är jag som är den som är. Han är för alla ting, står det om han. Allt är skapat vid han, till han. Bland annat sägs det i Kolossenserna 1:16, de följande vers. Det brukas många starka ord än det. Han är, han existerar för alla ting.
Og Johannes sier jo, som vi så i kapittel 1, alt er blitt til ved ham, og uten ham er ikke noe blitt til av alt som er til. Dersom dere setter dere lit til det, altså at jeg er den jeg er, så blir dere frelst for å si motsetningen. Men dersom dere ikke tror jeg er den jeg er, da kommer dere til å dø i deres synder. Så sier, kommer dere sånn, hva sier du om deg selv, sier de. Altså, vi kan høre utropet. Hva er det du sier om deg selv? Det var noe tale. Hvem er du? Hvem er du, sier de da. Hvem er du? De kan ikke skjønne. Det er jo bare en som kan si dette om seg selv. Hvem er du? Som taler slik altså. Nettopp det jeg sier, det svarer Jesus. Og så kommer dette at han sier han har så meget å si og dømme om dem. Men han sier det som han hører fra ham som har sendt ham. Der leste jeg altså feil dessverre. Det han hører fra ham som har sendt ham, det forkynner han verden. Og da skjønner ikke de at det er Faderen han taler om. Men så sier Jesus videre. Når dere får opphøyet menneskesønnen. Opphøyet, det betyr henge på et kors. Det betyr altså når dere får korsfestet menneskesønnen, da skal dere skjønne at jeg er den jeg er. Det skjedde jo umiddelbart det. Allerede den romerske offiseren som var sjef for vakten omkring Jesus der med korsfestelsen, da Jesus utåndet på korset, da skjedde det jo mange ting. Så bryter han ut, sannelig, denne var Guds sønn. Når jeg blir opphøyet fra jorden, da skal dere skjønne at jeg er den som er. Og da skal dere skjønne at det som jeg gjør, han gjør ikke sine egne gjerninger. Det er ikke et menneske som står her og gjør det som han selv har funnet på. Men det er en som gjør dette. Han taler dette som han har lært av sin fader. Den som har sendt ham, det er hans himmelske far altså. Det er det som hans fader sier om ham. Det er det Jesus forkynner. Han er den som faderen gir vitnesbyrd. Og det begynner å demre for dem. Han er altså ikke alene. Og det kommer da i vers 29 som dere ser. Han, Faderen er med ham og lar ham ikke alene, fordi han alltid gjør det som er Faderen til behag. Og han setter i verk sin himmelske fars vilje. Og det ble et mektig vitnesbyrd for mange av jødene. Da han sa dette, var det mange av jødene som trodde på ham. Dette er et mektig vitnesbyrd for oss. Jesus er Guds egen sønn. Han er Gud kommet i kjød. Og tenk på dette at et menneske som altså er Gud, sendt fra Gud, det er han som har tatt dommen bort fra oss ved selv å ta den dom som den lov han har gitt oss krever. Den rettferdighet som Gud krever av oss, har han selv gitt oss. Dette har vi fått i Jesus. Og dette eier du og jeg i dag. Så sant vi tror at han er den som er. Dette står fast som en kjensgjerning utenom oss. Det er ikke hva Jesus betyr for oss, som det ofte snakkes om. Hva betyr Jesus for deg? Det høres så pent ut. Det har ikke så å si det, hva han betyr for meg. Spørsmålet er, hvem er han i virkeligheten? Og tror jeg på ham som den han rent historisk og virkelig er? Tror jeg på en person utenom meg og min bevissthet, som har fullført alle kjensgjerninger til min frelse? Så jeg min lite det
Da är jag frälst. Detta är alltså budskapet. Vi tackar dig, Herre, för detta ditt ord. Min frälsare och försoner, min salighet och fred som nu i himlen troner, jag faller för dig ned. På Golgata har du tronet en gång all världens trott, korsfästet, tornekronet och mina synder flott. Vad Gud av mig har krävet, det har jag fått av dig. Det liv jag skulle leva, det levde du för mig. Den död jag skulle lida, på korsets trä du led. Den strid jag skulle strida, i angst för mig, du stred. Den kalk jag skulle tömma, den har du för mig tömt. Mig skulle Gud fördöma, du blev för mig fördömt. Jag var av Satan bundet, du Satan för mig bant. Min seger, den är vunnet, i segeren du vant. Vi tackar och priser dig, Jesus. Amen.

surrogater. Detta finns plastik och new age stoff och religioner och kulter i öst och väst. Jag kallar det surrogater för det är inte äkta stoff. Det är inte det stoffet som livet ditt skrig efter. Det är inte det stoffet som kan stilla den törst som finns inne i dig. Eller den sult du har inne.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att otron hånade Hesekiels profetiska budskap, budskapet från Gud. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Men Herren farnar folket för denna ta det med ro mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv som med gudomlig skärpa skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Profeten säger att den som just nu lyssnar ska snart, mycket snart, få uppleva domsorden bokstavligen gå i uppfyllelse. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma när Gud straffar synden. Och domen ska börja i helgedomen. När vi nu kommit till Hesekiel kapitel 13 möter vi Guds domsord över de falska profeterna och de falska profetinnor. Har du förresten lagt märke till hur många kulter och ismer som har grundats av kvinnor eller där en kvinna spelar en avgörande roll? Det är inte populärt att säga det, men det var sant på Hesekiels tid och det är sant i vår tid. Någon har sagt att där Gud bygger en kyrka, där bygger Satan en krog. Även i vår tid ljuder ett budskap som förkunnar ett framtidshopp som inte är från ovan, utan som kommer nerifrån. I den sanna förkunnelsens skugga kommer det alltid att finnas en falsk förkunnelse och en falsk tröst. Vi läser Hesekiel 13, verserna 1-4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta. Hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren. Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. Det var Israels olycka. De hade massor av profeter som inte kallats av Gud. De hade bara kommit. Och deras verksamhet och deras budskap styrdes av deras egna bedrägliga hjärtan. Må Gud förbarma sig över alla dem som också idag frimodigt strör omkring sig av det de själva menar och inte förkunnar Guds ord och Guds heliga vilja. Det är möjligt att göra en fel tolkning. Och det har jag ju själv gjort och senare varit tvungen att korrigera mig. Men låt mig i alla fall säga att det är min målsättning att hålla mig till Guds ord. Och det Gud kallar synd, det vill jag kalla synd. Och inte säga att allt står väl till i vår gudlösa nation, där avfallet trängt ända in i Guds hus. I vers 3 ropar Gud ut sitt ve över det som han kallar för dåraktiga profeter. Uttrycket som översatts med dåraktiga, det är ett slags ordspel eller ordlek i hebreiskan. Han är bim, han är balim. Nabal, lika med en narr, en gudlös, gudsförnekare, dåre. Det dåraktiga omfattar både deras religion och deras moral. Etiskt och moraliskt är han dåraktig genom sitt vardagsliv. Hans handlingar och hållningar vittnar om en människa som styrs av sina mänskliga begär och som är svag för människors bifall, och han följer sin egen ande, fast hans samvete borde säga honom något annat, men han har dövat sitt samvete. Religiöst är han också dåraktig, eftersom han frimodigt säger "så säger Herren", fastän det är sina egna tankar han predikar. Dessa som av Gud karakteriseras som dåraktiga profeter rider på den i ögonblicket rådande popularitetsvågen, och de är i övervägande majoritet. Som en stark kontrast står det budbärare som Gud sänt och som utgör en liten, oansenlig och föraktad minoritet. Men det fortsätter, även om både världen och det religiösa nekar dem sin gunst. Och vi ska lägga märke till att Gud kallar de falska profeterna för rävar. Ja, han säger rävar på öde platser, det vill säga bland ruiner. Där trivs de. Ruiner och öde platser, det är kära tillhållsplatser för fega skadedjur. För det finns så många kryphål och gömställen där man kan smyga sig undan med sitt byte. De falska profeterna hade också rävens skarpa blick för egen vinning och rävens list. Och de var specialister på att gömma sig på öde platser när de bedrev sådant som de inte ville att andra skulle se eller känna till. I Johannes 3, vers 20-21 säger Jesus: "Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud." Jag repeterar orden i Hesekiel 13, vers 3 och 4. Så säger Herren, Herren: "Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel."

Vi läser Hesekiel 13, vers 5. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att det kan bestå i striden på Herrens dag. I Saltaren 11, vers 2 och 3 skriver psalmisten David: Se, det ogudaktiga spänner bågen, det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Gud anklagar de falska profeterna och säger: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Från vår vandring genom Nehemja bok minns vi att när Nehemja återvände till Jerusalem så fann han att Jerusalems murar var jämnade med marken. Och den nedbrutna muren och de uppbrända portarna säger oss att staden låg helt öppen och försvarslös mot alla former för fiender. Och här ligger också en andlig åskådningsundervisning. Det fanns ingen mur som skilde det heliga Jerusalem från dess hedniska omgivning. Allt flöt i ett. Det finns bara en väg ur skammen. Det är att kavla upp ärmarna och börja det tunga återuppbyggnadsarbetet. Hör vad Nehemja säger i Nehemja 2, vers 17 och 18. Men nu sade jag till dem: Ni ser själva i vilken nöd vi är, hur Jerusalem ligger öde, hur dess portar är uppbrända i eld. Nåväl, låt oss bygga upp Jerusalems mur, för att vi inte längre må vara till skam. Allt vad det gudfruktiga byggde upp revs ner om och om igen av fienderna som plundrade dem. De var i stor nöd och i stor vanära. Så länge Jerusalems murar var nedrivna och portarna uppbrända, så kunde det inte levas ett sunt folk- och församlingsliv i frid och ordning. Och det är under arbetet med att bygga upp muren som orden i Hesekiel 13:5 om att ni har inte trätt fram i rämnorna hör hemma. I Nehemja kapitel 4 berättas att när fienderna hör att man nu bygger upp igen Jerusalems mur, så gaddar de sig samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Men då ber Nehemja och de som bygger på muren till Gud. Och så sätter de ut vakter på de platser där muren ännu inte är reparerad. Tänk, det var några som var villiga att ställa sig i rämnorna medan man byggde på Jerusalems murar. Men till de profeter som förkunnade falsk tröst på Hesekiels tid säger alltså Herren: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att den kan bestå i striden på Herrens dag. Vi läser Hesekiel 13:6. Det har skådat lögn och falska spådomar. Det säger, så säger Herren. Men Herren har inte sänt dem, och ändå hoppas det att deras ord skall gå i uppfyllelse. De falska profeterna lät så övertygande. När de med mäktig stämma ropade ut sitt så säger Herren. Ja, de lät så övertygande att de inte bara lyckades lura folket, men det verkar som om de också själva började tro på sina egna ord. Allt står väl till. De började faktiskt hoppas på att det de förkunnade skulle gå i uppfyllelse. Det är det fruktansvärt allvarliga. De bedrog inte bara folket. De bedrog sig själva. Vi läser Hesekiel 13, verserna 7 till och med 11. Var det inte falska syner ni skådade,
och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade, så säger Herren, fastän jag inte hade talat något sådant. Därför säger Herren, Herren så, eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, Herren. Min hand skall drabba profeterna som skådar falskhet och spår lögn. Det skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus, och till Israels land skall det inte komma. Ni ska då inse att jag är Herren, Herren. Just därför att det leder mitt folk vilse när det säger allt står väl till, trots att allt inte står väl till. Och eftersom det, när någon bygger en mur, bestryker det den med kalk. Därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar ni ska falla. Ja, stormvind skall bryta lös. Och se, när muren har fallit, ska man då inte säga till er, var är nu vitkalkningen som ni strök på? De falska profeterna kännetecknas av att de hellre föreslår en smärtstillande tablett än en operation. För de vill inte ta risken att göra något som kanske inte blir populärt. De vill inte riskera något. Och det är så viktigt för dem att de är omtyckta av de människor de har runt omkring sig. De säger nog ofta ja till sanningen, men däremot säger de nästan aldrig nej till lögnen. När synd och omoral breder ut sig, tiger falska förkunnare. De pratar mera om det positiva som de själva säger. De vill inte stå i stridens hetta. De älskar bekvämlighet. De har glömt att trons symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. När folk bygger en mur av falsk tröst ger de sitt bifall. De är redo att vitkalka, det vill säga godkänna det mesta. Men när Guds dom verkställs, frågar de stackars vilseförda, var är nu vitkalkningen som ni strök på?

Vi läser Hesekiel 13, verserna 17 och 18. Och du människobarn, vänd ditt ansikte mot ditt folks döttrar, som profeterar ur sina egna hjärtan. Profetera mot dem och säg, så säger Herren Herren. Ve de kvinnor som syr bindlar till alla handleder och gör slöjor till alla huvuden för att snärja människor. Ni vill snärja mitt folk, men behålla er själva vid liv. Det fanns alltså inte bara falska profeter, det fanns också falska profetinnor. Kvinnor som steg fram och utgav sig för att förmedla budskap från andevärlden.

De falska profeter och de falska profetissor var i majoritet, medan de som förkunnade Guds ord nonchalerades fullständigt. Deras religion hade starkt påverkats av hedendomen, vidskepelse i Guds namn, med amuletter och armbindlar. Religionen hade blivit business. Och man utnyttjade vilseledda själar genom att erbjuda dem den tröst och hjälp som man påstod fanns i allt detta. På det sättet la man en slöja över deras sinnen, fördunklade Guds ord och heliga vilja och berövade därmed dessa människor möjligheten till verklig räddning. Johannes skriver i sitt första brev kapitel 4, vers 1: Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna, om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 2, vers 1: Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Den fallna människan har alltid haft en dragning mot det magiska och är redo att tro nästan vad som helst utom på Gud. För Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar och kräver omvändelse. Falsk religion snärjer människan, medan Gud dömer synden och inbjuder människan till frälsning och evigt liv. Men det kan bara ske på Guds väg och på Guds sätt. I Apostlagärningarna 4:12 står det: Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Hör vad Herren säger till de falska profetissorna. Hesekiel 13:22. Genom era lögner har ni gjort en rättfärdige modlös, honom som jag inte vill bedröva, men ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Falska profetissor gör den rättfärdige modlös, säger Gud. Den ogudaktige däremot styrker dem. De är inte bara syndar, men de hävdar att det är rätt det de gör. De försvarar synden. De tröstade folk i deras synder, så att ingen vänder om. Det som Guds ord säger är synd, det godkänner de. Man lägger smärtstillande salva på människornas samveten, så att människorna inte ska komma i syndanöd och vända om. Gud säger, ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Under andligt sken berövar man folket deras andliga liv. Och det kommer Gud att kräva dem till räkenskap för. Och då den stunden kommer hjälper det inte med armbindlar, amuletter, krucifix eller yttre prydnader. Petrus skriver i sitt första brevs tredje kapitel: Er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. De falska profeter sysslade med fasadförbättringar. Precis som idag så var man redo att vitkalka det mesta och dra det in i Guds tjänst och församlingsliv.
Därmed skapar man också en

församling där man säljer sitt samvete. De falska profetissor fokuserade på den yttre skönheten. Tryggheten och identiteten var beroende av armbindlar, slöjor och yttre prydnader. Men vad gagnar allt detta när man ska stå inför den helige och avlägga räkenskap för sitt liv? Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Världen är full av falska profeter. Världen är ond, men Gud och endast Gud är god. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Gud är god.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartin förhållarprogram.
0: Och vi fortsätter i domarnas bok.
1: Men jag ska veta det på domar i Kyrgis.
0: Och nu är vi kommit till det 14 kapitel.
1: Dallehållen. Gällande plockat kapitel.
0: Nu ska vi få höra mer om Samson.
1: Rallgulla Samson har berättat en på.
0: Och nu läser vi de två första verserna där.
1: Det har också gått till vårt svärsom.
0: En gång Samson kom ner till Timna, la han märke till en filisterpike där. Och när han kom hem igen fortalte han det till sin far och mor. Jag såg en filisterpike i Timna, sa han. Henne må det la mig få till kone.
1: Ja Samson man har ju varit tämta i ögonen mot och nyssorna tämtas. Felistele tjejneiten. Ja som man ei pajas ja muisteli suahtisien nästan ja tjel. Mulle laidna muhtun nissuna temtas Felistele tjejneiten. Ja lall, valti suu munje ahkan.
0: På den tid så var det nästan som en förrättningsavtale ditt att gifte sig.
1: Dan aiki leide go gausti lyfti saapahuvun go naihtin ikkali ketä.
0: Och det var särskilt föräldrarna som ordnat med det.
1: Ja, det läckte vanemat, den raskade.
0: Men sönnen, han kunde gärna ta kontakt.
1: Mot att vara, ni hade sagt att valget åkta var alkohol.
0: Det ser ut som att Samson la föräldrarna ordna allt detta.
1: Mot att ordna, när man kan läsa till Samson, det är vanemitt han garvist på den.
0: Men en ting må vi ju bara vara uppmärksam på.
1: Men då åkte den kan man inte lika märka sig.
0: Detta var en hedens pike.
1: Att det var nejdalig parkin nejdom.
0: Vi läser verserna 3 och 4.
1: Ja, då åker kvar mig en jävla vers.
0: Föräldrarna sa till han, finns det icke en pike bland fränderna dina eller i hela folket vårt, siden du vill gå och få dig en kone hos de uomskående filisterna? Men Samson sa till sin far, henne må du la mig få, for hun er den jeg synes om. Foreldrene skjønte ikke at dette kom fra Herren, og at han søkte en anledning til å stride med filisterne. Det var filisterne som rådde i Israel på den tiden.
1: Dette er ikke så artig, så er han i slutten. Ikke lett det, du velger et nøyte kaskas. Ja, oppe. Muala mukis muhtun nisson kodon mana tokko valtin vaara saakkala fi pirra chuhpa kehti filistela tsiikkaskas. Mutu Samson telski su ahses valti su munjetas ko sonle ja rehtis muuchan mihoutta. Mutu su ahsi su en ni ebba tiehtana te herras tahpoodi. Tasko son piutti riitalan ahsi filistela tsiikon. Ja dan aikki radeikki filistratsat Israel patsil.
0: Samson, det ser ut som att han ska bruka sitt äkteskap som en list.
1: Samson i sådär det går så nejtla, nackar det går det går lätt jugga jordnas hos.
0: Och detta ska han då bruka för att befri israeliterna från filisterna.
1: Ja, reina jordna inte omgår det går. Traudit filistelatsen israeliret.
0: Det ser ut till att gå bra i förbjudelsen.
1: Alkos har väl bores mannen.
0: Vi läser vers 5.
1: Det är lockat bra verser.
0: Så gick Samson och föräldrarna hans ner till Timna. Där de kom till vingården utanför byn får en ung löve brölen emot han.
1: Det man är Samson, jag såg Achim. Jag såg en i våra timta i. Viinikartti kähtsi, kun sai voi muhtuun nuora lehtsyn kiljuet, niin suuvastai.
0: Vi har hört tidigare att en nazareer skulle hålla sig borti från duvor.
1: Ja, me olemme kollan, että se on kaikki tuolla ei heitäs eritas.
0: Han skulle ikke spise vindruvor, ikke komme borti de,
1: ei det hele tatt. Vi ne mordit porrat.
0: Men det gjorde alltså Samson.
1: Mot Samson tackade han.
0: Men vi läser vidare verserna 6 och 9. 6 till 9.
1: Jag lockade ett goda verset och 8 verset.
0: Där kom Herrens hånd över han med styrke. Han tog löven och rev dem i stycken med bara nävne, som om det skulle ha varit ett ske. Men han fortalte inte föräldrarna sina vad han hade gjort. Samtron gikk ned og snakket med piken, og han syntes godt om henne. En tid etter dro han ned igjen for å gifte seg med henne. Han tok av fra veien for å se etter åtsle av den løven han hadde drept. Da var det en bisverm og honning i løvekroppen. Han skrapte honningen ut, tok den i hendene og spiste mens han gikk videre. Da han kom til foreldrene sine, gav han dem også, og de spiste. Men han fortalte dem ikke at han hadde tatt honningen fra løvekroppen.
1: Det var jeg da vet, ja, så på at jeg som kajskur i den, og Olmos kajskur og gifte, jeg i Susland, miske de gerestis, jeg i sånn addan så akta, så ikke så enda stedte var si meg som i dagkan. Det som man har vært så sart når de nysunning, jeg sånn, leida heftis samsung kjall mi hodt. Jeg var så muhtuna ikke at man gil både rukt og så valdin varas, det den i sånn, Balga skehtjum varas leitjuna rappi. Ja gehtja honnet lottas mohti ja honnet lei leitjuna gurudis. Ja som valti dan sugiada jasas ja vatsi ja borai koson lei vatsimi. Ja som mana su ahti stretnis lusa jatti suntnujem. Ja sai boraika mutta ei sonatan sun ei tehte vasi ja teda lei lechuna korust maston lei valtan honeka.
0: Vi hørte her at han ble angrepet av en løve.
1: Das mi gola nate lechun lei falle han sun.
0: Han var sammen med sine foreldre på denne veien.
1: Da lei son to achi te nis farus.
0: Men de kunne tydeligvis ikke se dette.
1: Og da sa jeg, visse bare innan dan.
0: Og så kom Herrens ånd over han, hørte vi.
1: Ja, men gulæg med det herre var inne på de så bachelig.
0: Og så drepte han den løven med bare hendene.
1: Nå er det sånn godt i han lettjønne, du ikke gjør det, Eskon.
0: Og neste gang når Samson dro denne veien.
1: Ja, nå behøver gå Samson, man er en samme gein.
0: Så gikk han for å se etter denne døde løvekroppen.
1: Det man har gjettet den, ja, man lettjønne går ut.
0: Og så var det også noe som han forbrød seg på. Han skulle aldri komme i nærheten av noe som var dødt.
1: I sjungalekan gåsige bønn at mange lakka mille ja-mann. Det er ikke gåsget til sam.
0: Og det var jo nettopp det som Samson nå gjorde.
1: Mot å, den han dagai, det er den juste meg Samson dagai.
0: Han fant honningen inn i den døde kroppen.
1: Jeg gav meg vel av hånda oppe da han gjør meg å råsiste.
0: Han tok den ut.
1: Jeg valgte den.
0: Men han fortalte ikke foreldrene hvor han hadde tatt den.
1: Men jeg har mye til den som gav vannet mitt og gått som jeg valgte den.
0: Kanskje det hadde skapt sorg allerede da over foreldrene.
1: Jeg må ha skjedd det vannet mitt.
0: For de visste hva engelen hadde sagt.
1: Den er godt, det er ikke meg engel i dag.
0: Nå skulle han ned for å gifte seg.
1: Det er ikke sånn neite litt.
0: Vi leser versene 10-14.
1: Jeg lukker det, snellen lukker det.
0: Da hans far kom ned til piken, stelte Samson til et gjestebud, slik unge menn pleier å gjøre det. Så snart de fikk se han, valgte de 30 brudes venner som fulgte han. En dag sa Samson til dem, «Nå skal jeg la dere gjette en gåte. Hvis dere finner løsningen på den og forteller meg før de 7 festdagene er omme, skal jeg gi dere 30 fine skjorter og 30 festkledninger. Men greier dere ikke å si meg det, skal dere gi meg 30 fine skjorter og 30 festkledninger. De svarte, si frem gåten din, så får vi høre den. Da sa han, fra en som eter kom noe som spises. Fra den sterke kom noe søtt. Da 3 dager var gått, kunne de enda ikke gjette gåten.
1: Det man er så artig å lese, nissen eller så er Samson da ga i toppegåse med ellers, det skal nå la vite når det er åpnet takt. Jeg går si øyne så, det vil ikke si kolopmalogi hetsa, åpnet jeg si orr og så rukt. Det er Samson der ikke dikti må, og den blir ikke dikki av utara, hva du sa. Just i kjellige bete munnje da han, kjecha hetsa beivit, ja arvid ehtan, de aikumunaddi tikki ja kolopmalogi baiti ja kolopmalogi karvuit molsastakkan. Mutta just ehme mahte munje dan selike. Te galga behte tiaddi munje kolmologi baitti kolmologi karvuit molsastakkan. Ja sitel kyytni outan bia dan arvalu saa vaimi vaikistan kullan. Ja san selki sekkien. Borris olkus podi borramus. Ja geuras olkus podi njalkka. Ja ei siimahtan tselket arvidem osa kolma päivis.
0: Det var alltså Samson som ställde till bröllopsfesten.
1: Det är Samson som går till raka i en hetsabit.
0: Och det var alltså det vanliga?
1: Det var lite avbarligt.
0: Men det var i brudens hjem detta blev hållt.
1: Men där är jag uppe, där var det vi är så talust att chatta. Tappahuvu.
0: Och gästerna som var där, de var filistere.
1: Ja, då hette kuossimade kerallikki filistret.
0: På den tid så var det vanligt med gåtor som underhållning.
1: Ja, då hette verdula hette rakkar arvadusait ätnit.
0: Och så hörte vi att Samson kom med denne gåten.
1: Ja, nu mig gulaj med taas med till Samson och gubbea i rakkar arvidenen.
0: Men det var ju ingen som visste om löven.
1: Och det enda var också att han hade lätt bilda.
0: Och därmed så kunde ju heller inte finna ut det.
1: Medan det är det ska jag säga från rastan den gav något smyade.
0: Och då hörte vi att det var gott någon dag och de hade inte funnit ut.
1: Ja, men gulle med att det är kul att man behöver lämna små här sidan gav någon mig.
0: Då läser vi vidare vers 15 till 18.
1: Det är lockat. Visst de lockade i skalken lockade.
0: Den fjärde dagen sa de till Samsons brud. Nå må du locka mannen din till att ge oss lösningen på gåten. Ellers brenner vi upp både dig och familjen din. Du har väl inte bett oss hit för att göra oss fattiga? Där gick hon till Samson och gråt och klaget. Du är inte glad i mig, sa hon. Du hatar mig visst. För du har gett mina landsmän en gåt och jätte, men du har inte fortalt mig lösningen. Han svarte, jeg har jo ikke engang sagt det til min far og min mor, og så skulle jeg si det til deg. Men hun gråt og bar seg for at for ham alle de 7 dagene gjestebudet varte. Den 7. dagen gav han henne løsningen på gåten, siden hun plaget ham så. Og hun fortalte det videre til sine landsmenn. Den 7. dagen, før solen gikk ned, kom mennene i byen og sa til ham, «Hva er søtere enn honning?» Hva er sterkere enn løven? Da svarte Samson, hadde det ikke pløyd med min kvige, hadde det ikke gjettet min gåte.
1: Ja, det er for å kjøste på en videre til litt Samson, akkai. Fyller du bort, ja, jeg kjeller ikke mye i arva, du sa. Amma mi, bolti to, ja, du er ikke ved så dårlig. Lägga min spetsan varas att det läppet boden min. Igo nula. Ja Samson akka vår Jesu kärru min jätelski. Don dusche vasu amu ja itton rahkis mu. Don lehouten bitchan arvalsa. Muala muka manade. Ja mun ja itton le chiliken. Mut son telki sukni jähtsä ei mun le. Tan chiliken mu ahtsasan ja mu ennasan. Kalkisin komon tälle chilikistan tutnien. Ja kun on lei varajan suu cherrumin tän tietä päivi, kosis leikki kossemallas. Te chilikis on suknia tän tietä päivi, taina kun on lei varajan suu. Ja se on chilikis suknia arvile, masha suu alapukas maanai. Te telekki kauppukaulu, mut suknia tän tietä päivi, outalko päiväs loistai. Mille nälkäh kohonet ja mille geurat kuletsun. Mutta se on teillekin sekin. Just siellä oli yksi jorukun muu galpin, te ehkä tilän arvidit arvadusaan.
0: Filistone, de har alltså ingått en avtal med Samson hustru.
1: Nu läkkää filistolekkät Samson ahkain suopalan.
0: För nu vill de ha hjälp till att finna svar på denna gåten.
1: Denna gåsi tarpeeksi vehki oikeastaan arvadusaan.
0: Och hvis inte hon kom med svaret.
1: Ja, just sån i buktan vastade du sa.
0: Och fortalte dem denna hemligheten.
1: Jeg måtte ikke gjøre en kjegos på dem.
0: Da truet de med å brenne hennes barndomshjem ned.
1: Det har jeg gått i baldis så grovt
0: og
1: visket.
0: Og så brukte da denne kvinnen kanskje det sterkeste hun hadde.
1: Ja, da han i vare da, ni så båten gjøre med Sverige og misoslen.
0: Hun gråt dag etter dag.
1: Hvordan skjer og jeg vei hvis jeg vei.
0: Og Samson, han ga til slutt etter.
1: Jeg mener mås volden i Samson.
0: Den syvende dagen så fortalte han henne løsningen.
1: Jeg kjekte bare vi møter i sånne mine kjellegjøs.
0: Og når han hørte løsningen.
1: Jeg går sånn god lei, Dan.
0: Altså når filisterne kom og fortalte Samson om løsningen.
1: Gå, filisterne tilbake møter i Samson i mine kjellegjøs der som.
0: Da visste Samson med en gang hvor de hadde fått dette svar ifra.
1: Det var Samson, det de åkte man og gått, sier det ikke, da han vastet hos Audjon.
0: Han visste at det var hans egen kone som hadde gitt i dette.
1: Da han lide etter det, så vet jeg, ah, hva ville Adan sikre den.
0: Og derfor sier han til dem.
1: Da han ditt sånn selke.
0: Hadde dere ikke brukt min egen kone?
1: At jeg ser på den Adjon må, ah, gaten.
0: Da hadde dere aldri gjettet min gåte.
1: Det ble ikke gåse måre, hva du sa, Arviden.
0: Dere fikk altså svaret fra min kone. Og så kom Herrens ånd over han. Vi leser vers 19. Herrens ånd kom over han med styrke, og han gikk ned til Aksjolon og slo ihjel 30 mann der. Så tok han klærne deres og gav dem som festantrekk til dem som hadde løst gåten, og i fullt sinne for han hjem til sin fars hus.
1: Ja, her er vi ikke både så bachelige som man har jo løst, Askaloni, jeg gått i kolomologi og løp med sys, jeg var alltid sin viktig, jeg har alltid sikker jeg går i løkke til ikke en arvadelse, karboi, målstastakken, jeg så han. Mordi takkehi, jesom manai bajasu ahtis vissu.
0: Vi hørte her at Herrens ånd kom over Samson.
1: Vi glemmer taas at Herre vøyne både Samson og Bachelin.
0: Det hadde vi lest om i forbindelse med løven.

0: kappa byxor sitt.
1: Och det tog han av dessa män som han drepte.
0: Ja, de var alltid som den allmänna som gott.
1: Ja, vi må ju bara se det med underlig läsning.
0: Vi vet inte att det är att olulakar åtlös majmias lockat.
1: Men det står slik skrevet.
0: Men vad var du talar ju om?
1: Och Samson han kom och gav dessa kläderna till folket.
0: Ja, både Samson, ja, det är allt med den.
1: Så på den måten så höllt han sitt ord.
0: Ja, då kunde han förstå en tala i Susannis.
1: Men så står det att Samson drog hjem igen i vrede.
0: Måte det skjedde jo at det som man har Maris ruktet.
1: Och han tog heller ikke sin hustru med sig.
0: Ikke valg den så akkurat smelte.
1: Och i vers 20 hører vi hvordan det gikk med henne.
0: Ja, gått til å gå her så skulle mot sønne gavin.
1: Samsons kone ble gitt til den av brudesvennene som hadde vært brudefører.
0: Och då Samson akade ju så hetsa och mig igen som lej allt sist valgen.
1: Vi må ju bara se att det var en tragisk slut på ett bröllop.
0: Det vi hörde att det är att Dali hejtet loppa din herring.
1: Siden så ska vi få höra att Samson kommer lite efter henne.
0: Den mannen vi går låta Samson borta åtta så.
1: Men nu har vi läst detta kapitlet.
0: Och det är med locken den kapitel.
1: Och i nästa kapitel, det börjar vi inte med för i nästa program.
0: Och den uppe kapitlet är alligitt kvarte programmet.
1: Så nu säger vi tack för idag.
0: Det är alligitt åtna bevokas.
1: Lev väl.
0: Eller där var det.

dagvågå Jesus enet ålderårsdagvågd. Jesus eier et baha vågnvågd. Bergalaga skal baha vågnat balvaledjen. Med gårsut at da i byrån. Geva da noge at ålmått gett gilla ledje baha vågnvågd. Jeg ledje dalian ålmått, nysen at da i manat. Gavna ledje Jesusen. Som deres mat i bokaid. Går byrådiktig i Jesus, Nazaret eller slä. Se ditt av det sånne ippmel, jeg dorges ditt barlos. Går byrådiktig i Jesus, Nazaret eller slä. Se ditt av det sånne ippmel, jeg dorges ditt barlos. Da skal si ferdig et jega ditt, går ippmelig spåta gortjom. Galilea jævlig lakka sin.

gera sæner evna mis, asa moton olmai, og til a aiba spigit metu. Så se ba ha bia dak. Evna bier ut herrid i so siste, i lafke tjatnage so, som gaikod a båt baddid, jo vel råde lakka i mai. Båkat ballesos. Danna asa son oktunas sig, Dan ofta som golgolossi, värin, jag hävdil gaskas. Det ejse som åkte Jesusa. Som veka solosa, tybostadas och ovdas för tjurvo. Maj ajvot och munjadak åt Jesus, dan alimus ipmir bärdni. Birut gortjuhallet Jesus in godit dan olma. Jag da jäga ditt. Det nu heter Dan Olmore och hukkemis och horskomis egja skedgigoin. Som leder oss. Som tjockan av Jesus baldi. Som le aibas olis ermanos. Ja Jesus sade så båta i Olmoid losa. Gedag och locka sin asset. Som galga sig till det mojtalit med Jesus resoina dakan. Jesus både dorsadan dikt i bergarag og dagoid. Bergarag le gavvil. Motomila son deg og livtje ypmil i sardiogon. Dalle son doivot i oktage fomarsk i son le. Motomil fanns falle ha son almosit. Ige tjega erjas. Bergarag le baha vojnat ble vegalatsjat. Motu erfor båt vegalatsjat. Emi darbar skal sis barlott. Jesus legevlott. Som sagt av majda dalge bestit sin. Ge givs i do i bergaragas. Aido nogo son dagar. Dalgo son i dammelmis. Gertja, mon andan digi di fapmo. Båt varsalatja fapmo badjel. Jag är mycket egalga di vahalgatet. Den råkko sa åldju don råkadalat. Herra, må dåla han egen erit båta med ile do datum. Varjal må bergalaga, jo båt så baha famo i våstaj. Kalla Jesus sätta sådja lite varjal i do. Den alla åldju tre aivas visis.

0: Odd Erik Eriksson fortsätter idag på uppläsningsserien Ekornlöven av Kari Vinje. Boken är gett ut på Luther förlag och uppläsningen är producerad av P7 Kristen Riksradio med stötte ifrån Medietilsynet.
1: Spilledåsa. Magda tänkte inte på att tiden gick och att Anna och Serafina väntar på henne. Hon tänkte bara på spilledåsen. Om igen trakk hon den upp. Musiken spelte på nytt och på nytt. Hon en liten dansarinnan danste och danste för Magda. Bara för henne. Magda strög försiktigt över lock på spilledåsen. Hon kunde inte sköna varför Julia hade gett den ifrån sig. För det Gud vill det, hade Julia sagt. Ja, så måtte det vara. Julia hade gett ifrån sig spilledåsen för det Gud vill att Magda skulle ha den. Julia kunde aldrig ha funnit på det av sig själv. Hon var all för järget i det, i alla fall när det gällde spilledåsen. Julie gick stadigt omkring och vokta på den. Så hade det varit helt effekt den av pappen sin. Det andra måtte inte peka på spilldåsen en gång. Den var liksom bara hennes. Och nu har du gitt den ifrån sig till Magda. Gitt den väck helt gratis, för det att Gud ville det. Jag sa att Magda tänkte bara på spilldåsen, men det är inte helt rätt, för Magda tänkte på Gud också. Hon syns det var snällt av Gud att ordna med en spilldåse till henne. För har du tänkt på att Gud håller sig mest i himlen och att han inte brydde sig något särskilt om människorna? Jo, kanske han brydde sig om de snille, de som gjorde godgärningar och var flittiga till att be. Men Magda, hon hörte inte till de snille. Det var hon säker på. Hur hade så visst inte väntat på något extra av Gud? Gud kunde umuligt bry sig om en som gjorde rampestreker och var äckel mot andra. Såsen hade hon tänkt. Men så, nu är du en spilledåse för att Gud brydde sig om henne likväl. Jo, Magda tänkte på Gud. Hon tänkte väldigt mycket på Gud, men så låg på magen i måsen och lekte med spilledåsen. Men kanske hon tänkte allra mest på Julia. Magda hade aldrig rätt att lika Julia, och hon hade inte prövt på det heller. Hon ville inte lika Julia, så som var det. Egentligen så hade inte Julia varit slem mot Magda, slett inte. Hon hade bara varit rädd och dumma och lätt att lura. Och Julia hade varit heldiga. Det var det som irriterade Magda så hon kunde spricka. Heldigheten till Julia. Och när Julia ägde allt det som andra kunde önska sig i livet, då var det bara till pass för henne att hon hade någon som plakte henne. Lite rättfärdighet måtte det vara här i världen, mente Magda. Men nu var alla ting blivit helt annorledes. Magda hade fått en present som gjorde hela världen ny, och det var Julia som hade gett henne den. Julia hade delt heldigheten sin med Magda. Julia hade framdeles en snille pappa som köpte presanger till henne. Hon bodde framdeles i ett stort, kosligt hus, och hon hade många fina ting att leka med. Men hon ägde ingen spilledås längre. Magda bodde framdeles i en bitteliten kvistleilighet med falmete tapet på väggarna, och hon fick framdeles ingenting av pappen sin. Men hon ägde en spilledåse som var så sjelden att ingen i Havrekleiva hade sett på maken. Julia skulle aldrig bestämma över spilledåsen mer. Från nå av tillhörte den Magda och ingen andra. Det var Magda som bestämte kin som skulle träcka den upp och höra på musiken och se på den lilla dansarinnan när hon danste. Allting var blivit helt annorledes. Det var blivit lite annorledes inne i Magda och. Hon tänkte helt nya tankar om Julia. Julia var inte dum längre. Inte för Magda. Nej, nu var Julia den snillaste i hela Havrekleiva. Julia hade gjort Magda heldige. Hon hade gett Magda det finaste hur ägde. Hon hade inte bett om att få någonting igen. Det vokste fram noe mjukt inn i Magda når hun tenkte på Julie. Julie skulle ikke angre på at hun hadde vært grei mot Magda. Hun skulle få noe igjen for spilledåsen. Det hadde Magda bestemt. Hun skulle få en ny venn. En stor og sterke venn skulle hun få. Den vennen heter Magda Henriksen. Magda skulle bli som en store søster for Julie. Julie kunne gå trygt omkring på skoleplassen ifra nå av. Og hvis noen vågte å pirke bort henne, skulle Magda komme farende og banke dem opp. Da ville de forstå at Julie ikke var alene i verden. Hun hadde en sterk og farlig venn som kunne slåss for henne når det trengtes. Åh, så snille som Magda skulle bli mot Julie. Magda skulle aldri skremme Julie mer. Hun skulle slutte å snakke om ekornløver, og hun skulle ikke nevne at det var spøkelser i løkkeskogen. Magda skulle ikke lyge for Julie heller, unntatt bittelite grann av og til da, når hun syntes det var nødvendig. Magda var så glad for spilledåsen at hun bestemte seg for å bli snillere eller så. Hun skulle aldri mer legge mus i veska til tante Frida, eller sy igjen armene på kåpen hans. Og hun skulle slutte helt med å rekke tunga bak ryggen til fru Apal. Heretter skulle hun rekke tunga så at fru Apal så det. Det var ærligere, mente Magda, og hun hadde alltid hørt at ærlighet, det var en god ting som hun måtte ta vare på. Magda tenkte ut mye bra som hun kunne glede Anna Serafina med. Når Anna Serafina kom trøtt til hjemmet ifra jobben, kunne Magda lage litt knekk for oppmuntrene, kanskje? Og hver gang Anna Serafina hadde gebursdag, kunne Magda stå tidlig opp og bake sjokoladekake og servere kaffe på sengen. Hun kunne vaske seg litt oftere og bli flinkere til å rydde også. Ja, Magda hadde mange fine tanker om alt det som hun skulle gjøre. Greide hun noen gang å holde løftene som hun ga seg selv der inne i løkkeskogen? Og jeg vet ikke helt. Hun gjorde mange rampestreker senere også, og jeg har aldri hørt at hun ble flinkere til å rydde. Men en ting i alle fall sikkert, hun ble snillere mot Julie enn mot noen.

0: Du lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet produceras av Norea Radio Sverige. Vi befinner oss nu i Hesekiels bok. Slå gärna upp din bibel och följ med.
1: Vi avslutade förra programmet med att otron hånade Hesekiels profetiska budskap, budskapet från Gud. Istället för att vakna upp och omvända sig kommer man med ironiska kommentarer. Tiden går och det blir ingenting av alla profetsynerna. Men Herren varnar folket för denna ta-det-med-ro-mentalitet. Hesekiels budskap är som en vass kniv som med gudomlig skärpa skär rakt igenom alla ironiska kommentarer och bortförklaringar. Det profetiska budskap som nu proklameras ska inte dröja. Profeten säger att den som just nu lyssnar ska snart, mycket snart, få uppleva domsorden bokstavligen gå i uppfyllelse. De falska profeterna med sina publikfriande syner och budskap ska snart förstumma när Gud straffar synden. Och domen ska börja i helgedomen. När vi nu kommit till Hesekiel kapitel 13 möter vi Guds domsord över de falska profeterna och de falska profetinnor. Har du förresten lagt märke till hur många kulter och ismer som har grundats av kvinnor eller där en kvinna spelar en avgörande roll? Det är inte populärt att säga det. Men det var sant på Hesekiels tid och det är sant i vår tid. Någon har sagt att där Gud bygger en kyrka, där bygger Satan en krog. Även i vår tid ljuder ett budskap som förkunnar ett framtidshopp som inte är från ovan, utan som kommer nerifrån. I den sanna förkunnelsens skugga kommer det alltid att finnas en falsk förkunnelse och en falsk tröst. Vi läser Hesekiel 13, verserna 1 till och med 4. Herrens ord kom till mig. Han sade, du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta, hör Herrens ord. Så säger Herren, Herren. Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. Det var Israels olycka. De hade massor av profeter som inte kallats av Gud. De hade bara kommit. Och deras verksamhet och deras budskap styrdes av deras egna bedrägliga hjärtan. Må Gud förbarma sig över alla dem som också idag frimodigt strör omkring sig av det de själva menar och inte förkunnar Guds ord och Guds heliga vilja. Det är möjligt att göra en fel tolkning och det har jag ju själv gjort då. Senare varit tvungen att korrigera mig. Men låt mig i alla fall säga att det är min målsättning att hålla mig till Guds ord. Och det Gud kallar synd, det vill jag kalla synd. Och inte säga att allt står väl till i vår gudlösa nation, där avfallet trängt ända in i Guds hus. I vers 3 ropar Gud ut sitt ve över det som han kallar för dåraktiga profeter. Uttrycket som översatts med dåraktiga, det är ett slags ordspel eller ordlek i hebreiskan. Han är bim, han är balim. Nabal, lika med en narr, en gudlös, gudsförnekare, dåre. Det dåraktiga omfattar både deras religion och deras moral. Etiskt och moraliskt är han dåraktig genom sitt vardagsliv. Hans handlingar och hållningar vittnar om en människa som styrs av sina mänskliga begär och som är svag för människors bifall, och han följer sin egen ande, fast hans samvete borde säga honom något annat, men han har dövat sitt samvete. Religiöst är han också dåraktig, eftersom han frimodigt säger så säger Herren, fastän det är sina egna tankar han predikar. Dessa som av Gud karakteriseras som dåraktiga profeter rider på den i ögonblicket rådande popularitetsvågen, och de är i övervägande majoritet. Som en stark kontrast står det budbärare som Gud sänt och som utgör en liten, oansenlig och föraktad minoritet. Men det fortsätter, även om både världen och det religiösa nekar dem sin gunst. Och vi ska lägga märke till att Gud kallar de falska profeterna för rävar. Ja, han säger rävar på öde platser, det vill säga bland ruiner. Där trivs de. Ruiner och öde platser, det är kära tillhållsplatser för fega skadedjur. För det finns så många kryphål och gömställen där man kan smyga sig undan med sitt byte. De falska profeterna hade också rävens skarpa blick för egen vinning och rävens list. Och de var specialister på att gömma sig på öde platser när de bedrev sådant som de inte ville att andra skulle se eller känna till. I Johannes 3, vers 20-21 säger Jesus: "Ty var och en som gör det onda hatar ljuset och kommer inte till ljuset, för att hans gärningar inte skall avslöjas. Men den som lyder sanningen kommer till ljuset, för att det ska bli uppenbart att hans gärningar är gjorda i Gud." Jag repeterar orden i Hesekiel 13, vers 3 och 4. Så säger Herren, Herren: "Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting. Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel."

Vi läser Hesekiel 13, vers 5. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att det kan bestå i striden på Herrens dag. I Psaltaren 11, vers 2 och 3 skriver psalmisten David: Se, det ogudaktiga spänner bågen, det har lagt sin pil på strängen för att i mörkret skjuta på det rättsinniga. När grundvalarna rivs upp, vad kan då den rättfärdige uträtta? Gud anklagar de falska profeterna och säger: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Från vår vandring genom Nehemja bok minns vi att när Nehemja återvände till Jerusalem så fann han att Jerusalems murar var jämnade med marken. Och den nedbrutna muren och de uppbrända portarna säger oss att staden låg helt öppen och försvarslös mot alla former för fiender. Och här ligger också en andlig åskådningsundervisning. Det fanns ingen mur som skilde det heliga Jerusalem från dess hedniska omgivning. Allt flöt i ett. Det finns bara en väg ur skammen. Det är att kavla upp ärmarna och börja det tunga återuppbyggnadsarbetet. Hör vad Nehemja säger i Nehemja 2, vers 17 och 18. Men nu sade jag till dem: Ni ser själva i vilken nöd vi är. Hur Jerusalem ligger öde, hur dess portar är uppbrända i eld. Nåväl, låt oss bygga upp Jerusalems mur, för att vi inte längre må vara till skam. Allt vad det gudfruktiga byggde upp revs ner om och om igen av fienderna som plundrade dem. De var i stor nöd och i stor vanära. Så länge Jerusalems murar var nedrivna och portarna uppbrända, så kunde det inte levas ett sunt folk- och församlingsliv i frid och ordning. Och det är under arbetet med att bygga upp muren som orden i Hesekiel 13:5 om att ni har inte trätt fram i rämnorna hör hemma. I Nehemja kapitel 4 berättas att när fienderna hör att man nu bygger upp igen Jerusalems mur, så gaddar de sig samman för att anfalla Jerusalem och skapa förvirring där. Men då ber Nehemja och de som bygger på muren till Gud. Och så sätter de ut vakter på de platser där muren ännu inte är reparerad. Tänk, det var några som var villiga att ställa sig i rämnorna medan man byggde på Jerusalems murar. Men till de profeter som förkunnade falsk tröst på Hesekiels tid säger alltså Herren: Ni har inte trätt fram i rämnorna. Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus så att den kan bestå i striden på Herrens dag. Vi läser Hesekiel 13:6. De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: Så säger Herren. Men Herren har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. De falska profeterna lät så övertygande. När de med mäktig stämma ropade ut sitt "Så säger Herren", ja, de lät så övertygande att de inte bara lyckades lura folket, men det verkar som om de också själva började tro på sina egna ord. Allt står väl till. De började faktiskt hoppas på att det de förkunnade skulle gå i uppfyllelse. Det är det fruktansvärt allvarliga. De bedrog inte bara folket, de bedrog sig själva. Vi läser Hesekiel 13, verserna 7 till och med 11. Var det inte falska syner ni skådade,
och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade, så säger Herren, fastän jag inte hade talat något sådant. Därför säger Herren, Herren så, eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, Herren. Min hand skall drabba profeterna som skådar falskhet och spår lögn. Det skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus, och till Israels land skall det inte komma. Ni ska då inse att jag är Herren, Herren. Just därför att det leder mitt folk vilse när det säger allt står väl till, trots att allt inte står väl till. Och eftersom det, när någon bygger en mur, bestryker det den med kalk. Därför ska du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar ni ska falla. Ja, stormvind skall bryta lös. Och se, när muren har fallit, ska man då inte säga till er, var är nu vitkalkningen som ni strök på? De falska profeterna kännetecknas av att de hellre föreslår en smärtstillande tablett än en operation. För de vill inte ta risken att göra något som kanske inte blir populärt. De vill inte riskera något. Och det är så viktigt för dem att de är omtyckta av de människor de har runt omkring sig. De säger nog ofta ja till sanningen, men däremot säger de nästan aldrig nej till lögnen. När synd och omoral breder ut sig, tiger falska förkunnare. De pratar mer om det positiva som de själva säger. De vill inte stå i stridens hetta. De älskar bekvämlighet. De har glömt att trons symbol är fortfarande ett kors och inte en hängmatta. När folk bygger en mur av falsk tröst ger de sitt bifall. De är redo att vitkalka, det vill säga godkänna det mesta. Men när Guds dom verkställs, frågar de stackars vilseförda, var är nu vitkalkningen som ni strök på?

Vi läser Hesekiel 13, verserna 17 och 18. Och du människobarn, vänd ditt ansikte mot ditt folks döttrar, som profeterar ur sina egna hjärtan. Profetera mot dem och säg, så säger Herren, Herren. Ve de kvinnor som syr bindlar till alla handleder och gör slöjor till alla huvuden för att snärja människor. Ni vill snärja mitt folk, men behålla er själva vid liv. Det fanns alltså inte bara falska profeter, det fanns också falska profetinnor. Kvinnor som steg fram och utgav sig för att förmedla budskap från andevärlden. Samtidigt måste det sägas att det fanns äkta Guds tjänare också bland kvinnorna. Till exempel Debora, Lapidus dotter, en profetissa som var domare i Israel. Och i Nya testamentet läser vi Apostlagärningarna 21 att evangelisten Filippus hade fyra ogifta döttrar som hade profetisk gåva. Men när det gällde Juda och Jerusalem på Hesekiels tid, så talar Gud om ett folk där de falska profeter och de falska profetissor var i majoritet, medan de som förkunnade Guds ord nonchalerades fullständigt. Deras religion hade starkt påverkats av hedendomen, vidskepelse i Guds namn, med amulett och armbindlar. Religionen hade blivit business. Och man utnyttjade vilseledda själar genom att erbjuda dem den tröst och hjälp som man påstod fanns i allt detta. På det sättet la man en slöja över deras sinnen, fördunklade Guds ord och heliga vilja och berövade därmed dessa människor möjligheten till verklig räddning. Johannes skriver i sitt första brev, kapitel 4, vers 1. Mina älskade, tro inte alla andar, utan pröva andarna, om det kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. Och Petrus skriver i sitt andra brev, kapitel 2, vers 1. Men det fanns också falska profeter bland folket. Liksom bland er kommer att finnas falska lärare som smyger in förödande läror. De ska till och med förneka den herre som har friköpt dem och drar så plötsligt fördärv över sig. Den fallna människan har alltid haft en dragning mot det magiska och är redo att tro nästan vad som helst utom på Gud. För Guds ord är skarpare än något tveeggat svärd, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar och kräver omvändelse. Falsk religion snärjer människan, medan Gud dömer synden och inbjuder människan till frälsning och evigt liv. Men det kan bara ske på Guds väg och på Guds sätt. I Apostlagärningarna 4:12 står det: hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Hör vad Herren säger till de falska profetissorna. Hesekiel 13:22. Genom era lögner har ni gjort en rättfärdige modlös, honom som jag inte vill bedröva. Men ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv.

människornas samveten, så att människorna inte ska komma i syndanöd och vända om. Gud säger, ni har styrkt den ogudaktige så han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. Under andligt sken berövar man folket deras andliga liv, och det kommer Gud att kräva dem till räkenskap för. Och då den stunden kommer, hjälper det inte med armbindlar, amuletter, krucifix eller yttre prydnader. Petrus skriver i sitt första brevs tredje kapitel: er prydnad ska inte vara något yttre, konstfulla håruppsättningar, påhängda guldsmycken eller fina kläder, utan hjärtats dolda människa med den oförgängliga skönheten hos en mild och stilla ande. Det är mycket dyrbart i Guds ögon. De falska profeter sysslade med fasadförbättringar. Precis som idag så var man redo att vitkalka det mesta och dra det in i Guds tjänst och församlingsliv. Därmed skapar man också en församling där man säljer sitt samvete. De falska profetissor fokuserade på den yttre skönheten. Tryggheten och identiteten var beroende av armbindlar, slöjor och yttre prydnader. Men vad gagnar allt detta när man ska stå inför den helige och avlägga räkenskap för sitt liv? Vad gagnar din jordiska rikdom och skatt när själen går in i den eviga natt? Och med det så är vår tid ute för den här gången. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Världen är full av falska profeter. Världen är ond, men Gud, och endast Gud, är god. Sök Herren medan han låter sig finnas. Åkalla honom medan han är nära. Gud är god.

Detta finns surrogater. Detta finns plastik och new age-stoff och religioner och kulter i öst och väst. Jag kallar det surrogater för det är inte äkta stoff. Det är inte det stoffet som livet ditt skrig efter. Det är inte det stoffet som kan stilla den törst som finns inne i dig. Eller den sult du har inne i.

0: Välkommen till ett nytt program.
1: Vår spartning för sådana program.
0: Vi fortsätter i domenens bok.
1: Jag skriver en domare kyrgis.
0: Och det är fortällningen om Samson som vi håller på med.
1: Jag måste lyssna. Man ber mig all taskulla la Samson.
0: Sist hörte vi att han giftet sig med en filisterkvinna.
1: Man måste kolla med det sån najtelig filisterlissonin.
0: Men efter bröllopet så drog han hem till sin fars hus.
1: Mutta manjelmanaison ahtis vissui.
0: Ja, där står att han drog hem i fullt sinne.
1: Ja, tallelaison torra suhtusisten.
0: Han tog heller inte bruden med sig.
1: Nej, som valdan var marsiski melten.
0: Och bruden, den gav faren till en annan.
1: Ja, ahtsjepti dan erai. Den suahkan.
0: Så vi måste se vid slutet av det förra programmet att det var en tragisk slut på ett bröllop.
1: Men det vet inte om man åkte programmet att tjata. Det ligger hej och lohpaj da lohpida hejet.
0: Nu börjar vi att läsa i det 15 kapitel.
1: Det är med alge lohka den vissten och blogga kapitel.
0: Och vi ska läsa detta kapitel i detta programmet.
1: Ja, vi lohka den programmet svisut den kapitelen.
0: Nu läser vi de fem första verserna.
1: Jag är lockad att jag visste första versen.
0: Där det var gått en tid, och det var mitt i vete hösten, ville Samson besöka sin kone. Han hade med sig ett tje. La mig komma in i kammaren till min kone, sa han. Men hennes far gav han inte lov till det. Han sa, jag trodde sikkert att du inte likte henne mer, och så gav jag henne till din brudeförer. Men ta i stedet hennes yngste søster. Hun er mye penere. Da sa Samson til den, denne gangen pådrar jeg meg ingen skyld, og jeg gjør filisterne, om jeg gjør filisterne noe ondt. Så gikk han av sted og fanget 300 ræver og fikk tak i fakler. Han bandt rævene sammen etter halene, to og to, og festet en fakkel mellom hvert halepar. Så tente han på faklene og slapp rævene inn på filisternes åker. Slik brente han opp kornet, både det som var skåret og det som stod på rot, og like ens vingårder og olivenhager.
1: Jeg er da på i motorna i Kjertmangel, nisle droppen babyen, at det samme som oppalat det svake, at det alvor gikk til miltis. Jeg som velker riktig, må manna si som vaken lusa gammari, mot det svake i soven som manna si som. Jeg svake velker Nu gjort sina att de var så i så. Jag må nödden så du hetsa olet mig. Jag går så norrätt och appalet. Tjabbak och sån. Valt det han som sagt. Det tälki Samson sig i dan havelämmon alma siva hakan. Filistala tjejkisti. Kommun daldagan baha sin vastai. Ja Samson man är dock och jag gitta valt i kolot matjöri repana. Jag som valt i spajtar i jag. Ja jorgali säippi vasta ja pijai uhta spaitara tämän kohti säippi kaski. Ja sun sahki spaitari ja luisti näit. Filistalla tsekko kortni sisää. Ja sun poltti sihtiä kortni kihpuit ja tsekko kortnit ja olo jo pelttuit.
0: Det ser ut till att Samson han följte sig god tro när han nå tog hävn.
1: Ora lämmede ko Samson taivui atetson borilakka tan ko son maussaham.
0: De hade ju tatt hans kona gitt till en annan.
1: Se han det kevaldan så ahka jaddan äresi.
0: Och så hör vi han fanger 300 räver.
1: Jag gulla att son valti kolma kjöre repana gittan.
0: Och så band han halene sammen.
1: Jag tjänar seippi hukti.
0: Och knyttet facklor till halene.
1: Ja nu begär jag väl av spajderiten. Seipai.
0: Och satt fyr alltså på den.
1: Ja, det tacki.
0: Och så slapp han rävene lös in i åkerne.
1: Ja, nu lusti, där repan inte och allt det peltuja.
0: Och selvfölgelig löp rävene för bara livet.
1: Ja, nu lukte repan nu allu något det häkastet.
0: Och när de löp in i åkerne så begynte allt att bränna.
1: Jag går sedan och lukter upp den peltus och på halki bullit.
0: Och vi må kanske bara si, vad är detta för något?
1: Ja, det är min förrätt vare gärna när mig ett av djäkelsen.
0: Här är ju ingenting som minner om att Samson var Guds man.
1: I dag är det mycket med mycket och annat eller ett milag Samson är misstjäp med laulopmajt.
0: Vi må bara läsa vidare.
1: Vi verkar locka vidare, Sepp.
0: Och där läser vi verserna 6-8.
1: Det lockar kula verser skaftade.
0: Filisterna spurte vem som hade gjort detta. Och folk sa, Samson, svigersönnen till mannen från Timna. Det har han gjort för de svigerfaren tog hans kone och gav henne till brudeföraren. Där får filisterna upp och brände både kvinnan och hennes far inne. Men Samson sa till dem, är det slik der ber der att skall jag icke unna mig ro för jag får hävnat mig på dere? Så slog han till dem så de stupte över ende och det blev ett stort mannefall. Siden gick han ner till Etamklöften och gav sig till der.
1: Det är det jag vill ställa sig i ett annat akkan. Det är det jag vill Samson. Till mig till att jag vivva, när jag går av allt i så akka jag till en så hätta olof mig. Till man vill istället att jag bara ska bulta så akki dolain. Ja Samson tälski sikkim, går i rakka vet i takka lite. Det är mun aikko häitti houtel, kun mun otsun ietsan maussa i tiinala. Ja sun tjaskisin sikkie julkkie ja tjotpeilijien karra tjaskimin, te manai sun volas. Ja oroi etan bakteskoarus.
0: Vi kan gärna spöra igen, vad är detta för något?
1: Jag läser för att det gör en middag.
0: Har detta något med Guds uppdrag som han skulle göra?
1: Lägg och läs, miske dagar måste inte mil bara skäsa mitt tassamajt som galga dagar.
0: Eller är det bara hävn över egen stolthet?
1: Och lägg och du ser etas tjävla i vårta med mausa ham.
0: Är det bara hans egen sak detta?
1: Jag lägger att du ser så ägges Aschim.
0: Det kan ju se ut slik.
1: Nu har du lämmen.
0: Och efter att han hade påfört filisterna detta stora tappe.
1: Jag går sådana den stora tappa. Filisterna tjej dagkan.
0: Ja, då må vi bara se att där fick Samson verkligen fienden emot sig.
1: Ja, där lägger jag att du ska Samson och Vasalatja ägges påstånd.
0: De begynte att söka efter honom överallt.
1: Det ser jag lika ofta så gör jag inte.
0: Han lot sina egna binde sig.
1: Så det är det jag är med kännat.
0: Det var för att de skulle beskytta sig emot filisterna.
1: Det är det jag var i sig. Nu gav det jag inte filisterna sin.
0: Men vi ska höra vidare hvordan det gick.
1: Och då vi kan kolla vidare sig på måten kärva.
0: Nu läser vi verserna 9-14.
1: Autum blokkades, njäljen blokkades.
0: Nå drog filisterna upp och slog leir i Juda, och de spritte sig ut över Leki. Männen i Juda spurte, varför kommer dere hit och angriper oss? De sa, vi kommer för att binda Samson och göra med han som han har gjort emot oss. Där får 3000 judar och ner till Etamklöften och sa till Samson, vet du inte att filisterna rör över oss? Varför har du gjort ett mot oss? Han svarte, som de gjorde mot mig har jag gjort mot dem. Då sa de till han, vi har kommit hit för att binda dig och överge dig till filisterna. Samson sa, lov mig med ed att jag icke vill dräpa mig. Nej, svarte de, vi vill bara binda dig och överge dig till dem. Vi ska icke dräpa dig. Så band de ham med 2 nya rep och förde ham upp från klöften. Då Samson kom till Leki sprang filisterna emot han med höjer rop. Där kom Herrens ånd över ham med styrke. Reipen om hans armar blev som bränt lintrå, och bonden falt av hans händer som om de smuldret bort.
1: Det var när filisterna tjappajas. Jag låg inte räcka ut dig. Jag säger, vitt är det inte sett däcki. Jag ljudar och säger, man är läppmannen bajas min bästa. Ja sitten kimille mannan pajassa, näin sitten Samson on tahkan varassa suu, vastaan hukusona tahkan min vasta. Tämä on ne kolme tuva, kolme juuta, suolas, eettän paks, kurru, ja sitten kimille Samsoni. Ihko ton tiedä, että vilistä lähtee saadii min patsille. Manne lähtee on tälle, tämän tahkan min vasta. Mutta on selki, että sen hukusille tahkan muu vasta, niin ulemmon tahkan sin vasta. Ja sitten kysyin meille mannan vuolas tuu chatnan vaara, sattin vaara, tuu filistele tsekkii. Ja Samson selki sikki. Vuorknu munje, ahte ehpeti aikku muu kodit. Det tälkis i ät. Mi aiku tuu tjatnat. Ja jätti tuu sin kihti. Mutta ei mi aiku tuu kotti. Ja si tjatne su kuhtin oldaa paattin ja tolvo su pahtis pajar. Kos on poli leikkin. Te churovo filestra tse su auttal illu ilu dihte. Mutta herra voin ja poli su patsilin. Ja taht. Batti maletje sugiela e pirra shaddenuko belvas arpun maletolos voltoju vollan. Ja su batti kahtsimollun sugiela in eret.
0: Männen är från Juda, de tog alltså Samson till fangen.
1: Juda olko valde Samson av fangen.
0: Men det var ju också i Israelit och detta.
1: Mutta han är med Israelit.
0: De var rädd för listerna.
1: Mutta si balle för listerna.
0: De spurgte om ikke Samson husket at det var filisterne som rådde over dem.
1: Ja, måste du ikke Samson inn i kolom, måste jeg at alle filisterne kommer aldri i sin bachel.
0: Og når fienden så at Samson var bunnet.
1: Ja, og filisterne kjente øyne til Samson i kjent og jungetta.
0: Ja, da ble de glad når de så det at de fikk lov å ta han.
1: Ja, det kan si det, jeg skal ellers ikke gå si og gjøtt valg til Zoom.
0: Men så leste vi en gang til.
1: Mutta det vill jag inte välkta där.
0: Att Herrens ond kom över han med styrke.
1: Och herra var inte både i famun så patsilin.
0: Och där sprängt han allt det han var bunnet med som ingenting.
1: Ja, det var som bosk i båten med sånt milät sig. Det går ju liksom inte så dollan.
0: Igen ser vi denne mannen styrke.
1: Det vill jag inte ändå han håller mig i famun.
0: Men det var alltså icke hans egen styrke.
1: Må jag en så inte skjura vårtom.
0: Och vi läser vidare om detta i verserna 15-17.
1: Jag lockar vitt om lockar. Jag ser till lockar versen.
0: Samson fann ett frisk käveben av ett äsel. Han grep det och slog ihjäl 1000 man med det. Så sa han, med käveben av ett äsel slog jag dem ned i huvudvis. Med käveben av ett äsel slog jag ned 1000 man. Da han hade sagt detta slängde han käveben fra sig. Siden kalte de dette stedet Kjevebenhaugen.
1: Jeg som gav meg bare as, asen alle daftin. Jeg som gav ikke så gjeres, jeg valgte den, jeg kjæske den, at du har holdt meg. Det er ikke Samson i. Det er ikke Samson, often, asen alle daftin, ofte jokku, kukte jokku, often, Asen olal tahtin jaski mun tuhaa holomaan. Ja kun se oli järjen saarun tebalikson olal tahti eri sukeudestis, ja la paikki kohtuudu voi raamat leikin.
0: Samson greep alsa det som lo närmestan.
1: Nu tohpi Samson tam mille sulakamus.
0: Och det var alsa et kjevebein ifra et esel.
1: Ja la li eselä olal tahti.
0: Och så angrep han fienden.
1: Ja, nu faller i varsalet.
0: 1000 stycken dräfte han på denna gången.
1: Ja, det är gott i dua, håller man.
0: Ja, vi kan gärna igen se på denna mannens styrke.
1: Nu har det mig ägnet han, håller man, famu.
0: Men han kunde aldrig ha gjort de egna kräfter.
1: Nu heter det famu sin gossiga livsutangaldakkan.
0: Det var Herrens ånd som var kommit över han.
1: Och herra var inte han i mitt i botten så patsy.
0: Nu har han begynt att fri Israel.
1: Talisson allekan. Lov och tjau ditt Israel allmogon.
0: Jag tänker man nog kunna ha ditt mål klart för sig.
1: Jag gjorde det just att jag ville mista mig det så åktes.
0: Vi ska nu läsa de tre verserna som är igen av ditt kapitel.
1: Det låter väl den gången versen var väldigt den kapitlet.
0: Nu blev Samson väldigt törst och han ropte till Herren. Du har hjulpet din tjänare till att vinna denna stora seger. Ska din nå dö av törst och falla i händer på de omskåne? Da åpnet Gud den hulen som i Leki, og det rant vann ut av dem. Da Samson drakk, fikk han sin livskraft tilbake og kviknet til. Derfor kalte de den kilden Roperkilden. Den i Leki den dag i dag. Samson var dommer i Israel i 20 år. Det var i filistertiden.
1: Motorsonen. Goiske sakkarat. Det svarvuis on herra, ja selski tolle haddan den stora pesto yo me do para vale a chaquera boctem. El agal camunya nit goiskui. Ya cachatait, pera chua paquet solo que queda. Telo de mil gubem. Mila lekis, ya da solcus podi chahti, es un yukai, ya su erlin buena das podi roctut. Ya son árboles muy guay. Tanto este gochudo hubo danama en hakuren. Ya la lekis, quita dan baibirachay.
0: Visionar Samson, han hade kontakt med himmelens gud.
1: Ja, Samson is lektere go. Ett mille, all mille en åkta våtan.
0: Där stod här att nu blev Samson väldigt törst.
1: Jag tror att det Samson blev hojkoskos.
0: Och där ropte han till Herren.
1: Ja, det gör vi som Herre.
0: Och hörte du här vad han sa?
1: Ja, det går liksom mig så till asken.
0: Du har hjulpet din tjänare till att vinna denne store seier.
1: Alltså, då hade den stora bestunnen med barvalägg i gerat.
0: Vad slags säger vad han hade vunnit?
1: Mackar var ytterlig majsen i vojten.
0: Det var 1000 filister som låg drept omkring han.
1: Det är inte då filister som är inte god och gjorde där stod birra.
0: Vad var det han var kallt till av Herren?
1: Masalej som rauk och gjorde herres.
0: Han skulle befri israelitene ifrån nettopp disse.
1: Som gav lov oss så av de israelitene kajt och singera seren.
0: Och som vi nettopp läste.
1: Ja, nu går vi låga en ett tas.
0: Israelitene spurte Samson.
1: Israelitene kjære Samsonis.
0: Vet du ikke at det er filistrene som rår iblant oss?
1: Jeg kan ikke gjøre det annet at det er filistrene kjære som rår i sin bætsel.
0: Hvorfor har du gjort dette?
1: Jeg mener om denne takken.
0: Jo, Samson visste det.
1: Samson gjør det han.
0: Og filistrene de rådde over Israel.
1: Ja, filistrene kjære rår i bætsel den israelitene kjære.
0: Och Herren visste det.
1: Ja, Herre det igen.
0: Och det var därför han hade kallt Samson till att vara utfriar.
1: Den dit han lägger som draken Samson har gått och galka i sin lov och tjavtid.
0: Och nu när Samson blev väldigt törst.
1: Ja, går det Samson, gå icke gå in.
0: Så ropte han alltså till Herren.
1: Det som gör vi, Herre.
0: Du som har hjulpat din tjänare till att vinna denna stor seger.
1: Att han går till att du bara var läggat. Viktan vojst i takar stora vojstum.
0: Och så säger han vidare.
1: Jag tackar dig.
0: Skall jag nå dö av törst?
1: Och jag kan gå mot all jämnigt korskun.
0: Och så faller henne på de umskåne.
1: Ja, noga tjataj, birra tjåpaket är så mycket där.
0: Och det var ju netto filisterna.
1: Ja, det är läckiga filisterna.
0: Och så hörte vi här vad Gud i himmelen gjorde.
1: Ja, det gulla mig. All mig mitt älskam.
0: Da åpnet Gud den hulen som är i leki.
1: Ja, det är ett mig luddi. Den går upp i mig lepe lekis.
0: Det kan ju se ut som att den hade inte varit där för.
1: Det går ju till lämna sen dags.
0: För han åpnet den som alltså nå är i leki.
1: Den går som rabbi kan gå upp i mig. Nej, jag doppar.
0: För den är där den dag i dag, stod det skrevet. Och så låt Gud renna en vann ut av denne. Och därmed så fick Samson livskraften sin tillbaka. Och vi kan ju tänka tillbaka till vandringen i öken.
1: Nu har jag inte gjort sitt en vatsel och sa.
0: Folket de knurret imot Moses. Hvorfor har du ført oss her ute i ørken for å dø? De hadde ikke vann. Og så lot Gud renne vann ut av klippen. Gud er den samme. Han är den allmäktige.
1: Sån är det på vägeles.
0: Han var det den gång och han är idag.
1: Sån leid alle genom det mäktiga all.
0: Och så stod det här till slut i detta kapitel.
1: Jag låg på stan kapitel 20.
0: Samson var domare i Israel i 20 år.
1: Att Samson leda mig rad i koktel och jag gim.
0: Och det var i filistertiden.
1: Filistertiden.
0: Nu kan vi ju också lägga till.
1: Sen jag gillar att säga Samson.
0: Tänk om det nog inte hade stått något mer om Samson.
1: Jag tycker att det är väl en på tjugon Samson och Birra.
0: Men i nästa kapitel ska vi läsa mer om han.
1: Mot om vi lockar fast en upp i kapitel Samson och Birra.
0: Det är inte bara glädliga ting vi ska läsa.
1: Nej, jag vill inte tänka att man börjar med lockar.
0: Men vi ska läsa det som står i Bibelens bok.
1: Mot om vi lockar att han i Bibeln ger just tjugon.